0: Filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €.
1: Gadis, en confianza.
2: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
4: Os coordinadores das urxencias hospitalarias de Galicia denuncian nun comunicado, igual que fixeron hai uns meses, a situación que viven neste servizo. Consideran especialmente preocupante, falan mesmo de dramático, o caso do complexo hospitalario de Ourense. Acusan a Sanidade de bloquear a contratación de profesionais. Entre outras cuestións, tamén critican que non nos convidaran ás últimas reunións nas que a Consellería de Sanidade estableceu cos sindicatos as novidades que se van implantar na atención continuada urxente. A Consellería resposta a estas críticas nega que se estean a bloquear as contratacións e asegura que están a adoptar os mecanismos para garantir a cobertura asistencial. Así o indica o director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas, Alfredo Silva.
5: A Consellería de Sanidade, tal e como ten demostrado numerosas ocasións ao longo destes últimos meses, dialoga sempre cos profesionais de todas as categorías do sistema sanitario galego, incluindo tamén os médicos de urxencias hospitalarias. Polo tanto, todos os profesionais do Servicio Galego de Saúde son e serán garantes da accesibilidade e da equidade do sistema sanitario público, non sendo esta unha atribución exclusiva de ninguna categoría profesional.
4: Ademais, asegura que esta mesma semana aprobaranse medidas extraordinarias para o Chuo. E falamos tamén de vivenda. Segundo os datos de marzo do Observatorio Galego, Pontevedra...

0: convértese por primeira vez na cidade máis cara para lugar en Galicia. Completamos datos con María Teijeiro.
1: O Observatorio Galego da Vivenda indica que no mes de marzo o prezo medio para alugar na cidade de Pontevedra situouse nos 749,9 euros de media, 10 euros máis caro que Vigo, 45 máis que a Coruña. A primeira vez que Pontevedra encabeza este ranking en Galicia, a cidade máis cara. Ben é certo que se ampliamos a ollada e nos fixamos nos datos do primeiro trimestre completo, xaneiro, febreiro e marzo, aquí o que atopamos é que Vigo é a máis cara, 721,3 euros, seguida por Pontevedra, 711,1 euros e terceira a Coruña, 704,8. A Coruña é a única cidade galega que ten totalmente implementada a declaración de zona tensionada. É certo que esa declaración contribuíu a baixar o prezo. De feito, pasou da primeira posición á terceira en comparativa interanual. Pero tamén é certo que é a cidade na que houbo un desplome do stock e, polo tanto, cun descenso porcentual máis acusado nos contratos asinados. Pasou de 1.460 no primeiro trimestre de 2025 a 1.029 en 2026, case medio cento menos.
0: E máis cifras porque os tres aeroportos galegos pecharon o primeiro cuadrimestre do ano con case 1.400.000 pasaxeiros e 14.300 voos. Compre lembrar que a terminal Compostela está pechada dende o 23 de abril ata o 28 de maio por obras de pavimentación da pista e substitución do sistema ILS. Así as cousas, o aeródromo de Santiago Rosalía de Castro rematou o cuadrimestre con baixadas do 33% dos pasaxeiros e do 35% dos voos, mentres que o aeroporto da Coruña, que asume a operativa de Santiago neste mes de obras, incrementan un 25% a cifra de viaxeiros e un 27% as conexións. Peinador pecha o cuadrimestre cunha suba de case o 14% de pasaxeiros e do 36% dos voos. En máis de uno Vigo, escoitamos as primeiras declaracións do alcalde Abel Caballero despois de que o xulgado decidise abrir xuízo por presunto homicidio imprudente polo accidente mortal dos Altamontes contra a concelleira de Seguridade Cidadá e o propietario da atracción.

0: Ola, que tal? Moi bo día. Reforzar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial é o obxectivo do 27 Encontro Internacional Convenio del Paisaje que onte e hoxe se celebra no Parador de Turismo de Santo Estevo. Está organizado por o Ministerio de Cultura, a Secretaría da Paisaxe do Consello de Europa e a propia Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude da Xunta de Galicia. O encontro reúne a representantes dos 40 estados firmantes do Convenio da Paisaxe co obxectivo de facer seguimento ás iniciativas que levan a cabo no seu respectivos países. Agradecía ao Conselleiro de Cultura que tiveran a ben ter elexido a Ribeira Sacra para celebrar esta xuntanza para dar valor e impulso á candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial. E xa lle temos contado que dende o Bloque Nacionalista Galego consideran que se está creando un gran impacto ambiental na zona de Vilanova coas obras que está facendo a Confederación Hidrográfica para arranxar desperfectos causados pola enchenta do río este pasado inverno. O tema foi levado ata o Congreso a través de iniciativas que ali presentou o deputado do BNG, Néstor Rego. Onte mesmo, pola tarde, dende a Confederación Hidrográfica, o presidente José Antonio Quiroga facía fincapé na importancia destas actuacións, lembraba que o obxectivo é evitar danos a persoas e tamén aos bens das mesmas, da veciñanza desa zona, lembra que con estas actuacións atenden peticións dos veciños e considera que non se poden calificar como de impacto ambiental. E coa Consellería de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez reuniuse o alcalde de Pantón, José Luis Álvarez, para presentarlle proxectos de mellora do saneamento que teñen previsto executar en varios lugares da parroquia de Tuiriz, valorados nuns 500.000 euros. Esperan facer tamén melloras noutros puntos. Isto decía José Luis Álvarez.
1: Que a última fase de Tuiriz, solo tamén temos un colector que é o de Budián, que é algo menos, son 170.000 euros e tamén está para facer. Logo tamén acordamos a segunda fase en Castellón, San Vicente de Castellón, San Esteban do Mato, que quedaban uns pelos por poñer, vamos poñer o que é na parte de barrio, e, por outro lado, pues, tamén de medio ambiente falamos de que temos as melloras do punto limpio e tamén un camión, digamos, un camión eléctrico, que aunque non é o camión da basura, pero sí fainos un servicio para recoller en algúns pueblos.
0: Pois financiación para poder mercar un camión eléctrico para complementar a recollida do lixo en Pantón é o que lle pediu o alcalde José Luis Álvarez. A consellera tamén informou o mandatario local de que a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade informou favorablemente o plan básico municipal que fará as veces de plan xeral.
1: Non é o plan xeral, son que é un plan básico, non? Porque o plan xeral nestes concellos é casi imposible poñelo, porque tens que ter colector e auga en todo en tu canova norma, tens que ter colector desagües e auga en todas as parroquias, e eso pues, é imposible para nós. Pero bueno, de todas formas é o plan básico que nos dá a opción de poder construir nas aldeas.
0: En o Concello de A Pobra do Brollón seguimos, neste caso para falar dunha actividade que preparan para este domingo, Día das Letras Galegas. A unha do mediodía serán homenaxeados os cómicos de Salcedo.
2: Cuco, pois, arrímase a Justo, a Pepiño e a Chinco, que son os que os homenaxeados deste próximo día. Xente, pois, evidentemente, con esa retranca que temos os galegos e que ao longo de moitos anos pois, foron un referente do entroido de Salcedo e, bueno, pois, ao final este nombre de cómicos de Salcedo non o poñen eles, o foi no poñendo a xente ao longo dos anos en onde había que subir a Salcedo a ver os cómicos de Salcedo que eran pues este, o Cuco, Justo, Chinco e Pepiño. ¿No?
0: Pois en homenaxe aos cómicos de Salcedo, ese será o nome que a partir do domingo leve o Salón de Actos da Casa da Cultura Poeta Olga Novo no Concello de A Pobra do Brollón. Como actividade previa á celebración das Letras Galegas, o sábado día 16, teñen previsto un espectáculo de narración oral de Vero Rilo e o músico Luis Iglesias. E 500 alumnos de diversos colexios de Monforte e de outros puntos destas terras do sur de Lugo, mesmo da Rúa, participarán no Correlingua que hoxe percorrerá as rúas da cidade. Ás 11 da mañá partirán os alumnos de San Vicente ata rematar as 12 na esplanada da compañía para reivindicar o noso idioma. Antonio Niño é o coordinador para Lugo desta actividade.
3: Un carácter reivindicativo, pero tamén de que se manifeste públicamente a emoción, o sentimento de pertenza ou do alumnado por defender ter unha lingua propia e que eso se poña en valor porque preocupa a nosa cultura e deixar ese legado, e ese é o que se pretende trasladar e ademais facer dunha maneira lúdica.
0: Pois despois da andaina dende San Vicente ata Esplanada, a festa sigue precisamente aí na compañía. É unha veciña do Sabiñao, Jéssica Denís Bazáis Latrille, é a gañadora do concurso de cartéis das festas patronais de Monforte. Darás a coñecer o cartel nos próximos días. Sabemos que o concurso presentáronse 40 traballos. Ela recibirá como premio 1.000 euros. Foi o concurso máis participativo dos últimos anos. Chegamos ás 8, seguen con máis de uno.

0: nuestras oportunidades de hoy tenemos
1: chocolate con leche o leche con almendras Lindt, tableta 100 gramos, 1,99 euros. Y en carnicería, filetes de jamón de cerdo, kilo, 4,75 euros.
0: Gadis, en confianza.
2: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, condutores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate oposiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
3: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
4: Filetes de lombo de porco, 4,95 euros o quilo. Pepota elaborada, 5,99 euros a unidade.
3: Familia e máis aforro.
4: É máis teu.
3: Aforra cada día en autoservicios Familia.
5: Participa no proceso social Lingua Vital. Ven o 14 de marzo ás 12 á Praza da Quintana, Santiago de Compostela.
6: Lingua Vital. Ya.
5: Queremos galego.
7: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
8: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
9: ¿Cómo?
10: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
9: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
8: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
11: ¿Van a querer vino?
10: Treixadura Ribeiro.
9: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
11: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
12: Onda Cero. Monforte de Lemos. 91.8 FM.
13: Esta fin de semana tes unha cita en Belesar coa 20ª edición da Feira do Viño e as Cereixas. Ás 11:30 actuará o grupo Castro Candaz a unha inauguración da feira e pregón a cargo do mestre Anxo González Guerra. A partir das 2, música en sesión Bermud con Enclave de Ti, que amenizará a festa verbena a partir das 8 da tarde. O domingo 17, ás 10, abren os stands a unha sesión Bermud a cargo de Son de Festa, que amenizará tamén a verbena. E para manter a tradición, o domingo ás 5 da tarde, concurso de aturuxos. 4 adegas ofrecerán o viño, 6 productores de cereixas venderán este saboroso producto. Esta fin de semana, 16 e 17, Festa do Viño e a Cereixa de Belesar.
14: ¿Queres descubrir a Ribeira Sacra dun xeito único? Navega polos ríos Sil e Miño desde os remarcadoiros de Ponte do Sil e Belesar e descobre o Canón do Sil e o Cabo do Mundo. O servizo comeza o 19 de marzo e funcionará ata Ponte de Decembro. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e deixa de sorprender pola maxa desta xoia natural da provincia de Lugo.
15: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar, asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos, empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia te.

0: combustible y muchos regalos más. CVR, nos movemos contigo.
1: ¿Estás buscando traballo ou precisas contratar xente? A Deputación de Lugo pode axudarche. Descarga xa a app gratuita Deputación Lugo Emprego. Resístrate, crea o teu perfil ou publica ofertas en poucos pasos. É rápida, útil e feita para ti. Vai a deputacionlugo.portalemp.com e dalle unha oportunidade ao teu futuro. Deputación de Lugo.
2: Onda Cero, Monforte, 91.8.

0: Más de uno Monforte. Manola Porto. Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bo día. Hai 26 anos nacía o Correlingua, unha actividade que se promove dende os centros de ensino, dende os departamentos de galego, precisamente para reivindicar máis uso do galego nas aulas. 26 anos con esta actividade que percorre Galicia e hoxe temos Correlingua en Monforte. Participan uns 500 alumnos de 8 centros educativos. As 11 saían de San Vicente, baixaron polo casco vello de Monforte e estas horas están na esplanada da compañía onde os organizadores do Correlingua prepararon actividades lúdicas para os participantes. Alumnos dos centros de ensino e institutos de Monforte están tamén do Sabiñao, de Porto Marín ou mesmo da Rúa de Valdeorras. Na recta final do programa veremos como foi esta actividade conversando con un dos coordinadores para esta provincia de Lugo. Pero hai máis cousas. Estes días estemos lle contado que denuncian dentro do Bloque Nacionalista Galego a nivel local e tamén levaron as queixas ata o Congreso a través do deputado Néstor Rego sobre as obras

0: que fai a Confederación Hidrográfica Miño-Sil, pois na zona de Rivas Altas. Lembramos que consideran que aí nesa zona de Vilanova estáse provocando un grande impacto ambiental con esa intervención da Confederación Hidrográfica. Así que hoxe queremos ver que fai a Confederación alí e por elo conversaremos co presidente da Confederación, con José Antonio Quiroga. E tamén lembramos que onte lle contábamos como foi a reunión que mantivo en Santiago o alcalde de Pandón, José Luis Álvarez, ca conselleira de Medio Ambiente, para falar de proxectos de saneamento para completar eses servizos na parroquia de Tuiriz e outras parroquias de Pantón. E tamén contáballe xa a conselleira que ten luz verde o plan municipal dese concello, o plan básico municipal dese concello. Pois ben, hoxe xa publícase no Diario Oficial de Galicia, na propia páxina da consellería, para aqueles que queiran consultalo, un documento que fai ás veces de plan xeral de ordenación municipal, un documento que promove a propia consellería para concellos de menos de 5.000 habitantes que non teñen plan xeral. Para facilitar igualmente a ordenación urbanística, pois póñense en marcha eses plans básicos, como que hoxe se publica para Pantón no Diario Oficial de Galicia. Contarlles tamén que reforzar a candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio Mundial é o obxectivo do 27º Encontro Internacional Convenio da Paisaxe, que se está celebrando no Parador de Santo Estevo, organizado polo Ministerio de Cultura, a Secretaría do Paisaxe do Consello de Europa e a Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. Precisamente o conselleiro agradece que se teña escollido este lugar para visibilizar a paisaxe dun territorio que aspira ao recoñecemento mundial. O encontro reúne a representantes de 40 estados firmantes do convenio do Consello da Paisaxe, que porán en común as iniciativas que están levando a cabo nos seus países. É a primeira vez que ese encontro se realiza en Galicia e escolleron pois a zona da Ribeira Sacra, concretamente o Parador de Santo Estevo, para poder desenvolvelo. Pois si eso axuda para que cheguemos a bo porto coa candidatura da Ribeira Sacra, seguro que estamos todos de acordo en que benvido sexa. Falaremos de seguida de Provivenda. Habitualmente os mércores a esta hora temos Facendo Empresa, queda pendente para a próxima semana, que xa lle adiantamos, coñeceremos algo máis de Gutrei e concretamente da marca Roxa Douro, que comercializan en diversos lugares do mundo. Eso será o mércores próximo. Hoxe vamos a dedicar o espazo que habitualmente temos para Facendo Empresa a Provivenda, porque teñen un taller ben interesante organizado para esta tarde, así que vamos a falar del de seguida. Tamén nos acompañarán despois da unha do mediodía, pois integrantes da productora Némesis Audiovisual. Este venres estrean un documental nos multicines Hollywood que repasa o incendio do Caurel de 2022. Buscaremos, conversando con eles, máis información ao respecto desta cuestión. E vamos co tempo a ver que nos agarda de cara ás próximas horas. Temos ou tivemos nevo a primeiras horas da mañán, xa abandonou as terras do Val de Lemos, luce o sol, aínda que temos algunha que outra nube, en todo caso, unha mañán espléndida, por exemplo, para facilitar a actividade do Correlingua en Meteo Galicia. Escoítanos, Joel Cid. A diante, Joel, que máis nos podes contar? Bo día.
1: Hola, moi bo día. Sí, hoxe mércores temos unha xornada xa moito máis estable que en días pasados. Temos un día con circulación do norte, xerceos alternando nubes cos claros. Ao longo do día non esperamos a precipitación. Temperaturas en lixeiro ascenso, valores xa que estarán por riba dos 20 graus. E na xa de mañá sobre unha xornada moi semellante. Circulación do norte, situación intermedia entre as altas e baixas presións, xerceos con intervalos nubosos ao longo do día, tampouco se espera precipitación. Temperaturas, eso sí, en ligeiro a moderado descenso. Mañá sobre xa valores que estarán en torno a 12 a 17 graus.
0: Grazas, Joel, bo día.
1: Gracias a ti, igualmente, moi bo día.
0: Pois 13 graus temos neste sintras nesta xornada, mércores 13. Por certo, hoxe celebra o día da Nosa Señora de Fátima, así que parabéns para aquelas que levan este nome. Un santoral, o da Virxen de Fátima, pois que ten moitos devotos, por exemplo, en terras de Chantá, onde existe un santuario, o santuario de Fátima, ou noutros puntos da comarca. Vamos cos consellos publicitarios, de seguida falamos de Provivienda.
2: Para ver bien y oír mejor, óptica y centro auditivo Multiópticas en el Puente Romano de Monforte. Para su vista, los mejores precios y la calidad Multiópticas en progresivos y gafas graduadas MO. Para sus oídos, revisión y control de la audición, lo último en audífonos y microaudífonos, con un mes de prueba gratuita y financiación sin intereses. En el Puente Romano, Monforte, óptica y centro auditivo Multiópticas.
3: Cafés de Sofá e a túa tenda de cafés en Monforte. Tamén atoparás todo tipo de detalles para bodas, bautizos, comunións e outras celebracións. Gran variedade de cafés, infusións, exclusivos chocolates e bombóns, galletas e outros doces de elaboración artesá. Produtos de calidade para que disfrutes cos teus ou para preparar un agasallo diferente. Visita Cafés de Sofá na rúa Doutor Teixeiro.
4: Pagas de máis na luz ou no móvil? Energía de Lemos axúdate a forrar. Ofrecémosche asesoramento enerxético e de telefonía móvil totalmente gratuito. Analizamos as túas facturas e buscamos a mellor opción para ti ou para a túa empresa. Energía de Lemos, na Rúa Ourense 39 baixo, teléfono 611 321 686. Energía de Lemos y Kibel @gmail.com. Achégate e comeza a pagar só o xusto.
3: Desfruta da Ribeira Sacra dun xeito diferente. Reserva praza no tren turístico Ava Sacra que te leva a descubrir a viticultura heroica polo corazón de Amandi. Repón forzas no restaurante A Cantina en Doade. Completamos cunha viaxe no catamarán Río Sil polo Canón. Historia, paisaxe, viaxes teatralizadas. Infórmate na web ou nas redes sociais de Ava Sacra. Seguimos traballando, apoiando a candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade.
5: Mantén a raya na viña as pragas e as enfermidades. Busca en Otecoa o producto máis axeitado para a prevención e tratamento. Xofres, sulfatos, abonos, produtos fitosanitarios de última xeración. Cuidamos das cepas e tamén da horta e temos gran variedade de produtos para que plantes nela. Otecoa, como sempre, o teu servizo. En Avenida de Galicia 47 baixo, fronte aos xulgados, en Monforte de Lemos.
0: Otecoa, Grupo Augusto Quiroga.
6: Casi un 60% de los adolescentes en España no quiere que un algoritmo decida por ellos. Un 20% pasa más de 5 horas al día en redes los fines de semana. 6 de cada 10 han hablado con desconocidos a través de la red. Y más del 8% sufre ciberacoso. El algoritmo decide lo que aparece en sus pantallas una y otra vez. No es casualidad, es diseño. Exige un algoritmo seguro ya. Un mensaje de Fundación A3 Media y UNICEF.
7: Más de uno Monforte. Manola Porto. Onda Cero.

0: En Onda Cero Monforte, os próximos minutos coñecemos a actividade que se promove dende Provivienda, unha ONG que leva 3 anos traballando con xente que recibimos de outros países aquí en Monforte, que tentan integralos aquí en Monforte ou buscarlle pues, alternativas para mellorar o seu futuro noutros puntos de Galicia. Acompáñanos a psicóloga Andrea Bouzón. Hola Andrea, moi bo día, benvida.
1: Hola, bo día.
0: E tamén administrativa de Provivienda aquí en Monforte, Ana Vega, hola, moi bo día, benvida tamén.
2: Hola, bo día.
0: Bueno, aquí Andrea témola movendo entre Monforte e Vigo, non está sempre en Monforte, pero Andrea sí, Andrea está, Ana sí, Ana está aquí habitualmente, non, Ana?
2: Sí, sí, eu estou todo ano.
0: Moi ben, e que tal? Canta xente está desatendendo nestes momentos?
2: Pois, mira, ahora mismo temos sobre 58 plazas,

0: Temos 10 pisos en Monforte.
1: Están as plazas a tope, non? Todas as plazas que ofertades están cubertas neste momento.
0: Sí, ahora mismo está todo cheo.
1: Moi ben. Esas máis de medio cento de persoas coas que estades traballando, contanos un pouco de que lugares son, un pouco cal é o plan de vida que buscan aquí.
0: Pois mira, son todas solicitantes de protección internacional que veñen, pois, a verdade, de varios sitios de toda a geografía, porque veñen de, pois, moitas zonas de Venezuela, de Colombia, así, e despois tamén veñen, ven moito perfil de África, porque, bueno, a situación en zonas como Mali é insostible, a verdade. Pois eso, son persoas que fuxen do seu fogar e están buscando, pois, algún tipo de oportunidade. E despois temos tamén pois perfil Ucrania, perfil Rusia, bueno, perfiles de zoas que ahora mismo non son zonas onde podas, o sea, onde se poda vivir, fuxen.
1: Buscan outra alternativa. Levan pasado dende que hai 3 anos abristes as vosas oficinas aquí, levan pasado moita xente, algúns quedaron, están aquí asentados, desenvolvendo actividades xa a súa vida normal aquí, outros servelle un pouco para buscar outras alternativas noutros lugares, non de España.
0: Sí, efectivamente, temos moita xente que foi pasando e a verdade é que pois encontra outro tipo de traballos e tal noutras ciudades de Galicia, pero sí que é verdade que temos moita xente que se queda, que consiga aquí alugueres en Monforte, que traballa aquí e que, bueno, pois eso, acaba convertendo de Monforte o seu fogar.
1: Uh-huh. Bueno, xalá, porque necesitamos man de obra, sí. Necesitamos aumentar a poboación e ese pode ser un xeito. De feito, sí que é certo que incrementou en moito o número de inmigrantes aquí en Monforte, vai aumentando o número de poboación tamén grazas a eles. E Andrea, decíamos que non está permanentemente aquí en Monforte, pero sí ves de cando en vez para organizar talleres como o que hai esta mesma tarde, non?
2: Sí, exactamente. Eu realmente o meu centro de traballo, por así decirlo, é Vigo, pero bueno, teño hai un programa de acompañamento psicolóxico e a idea é un pouquiño ampliálo, ¿no? Porque vemos que tamén pois, son zonas igual máis rurais como Monforte, tamén é moi necesario, porque ao final o que se pretende é que a saúde mental sea algo accesible para todo o mundo, ¿no? Que debería ser un dereito que todos debemos ter. Entón a idea sí que ahora de máis xeito puntual, pero bueno, que nun futuro, pois bueno, ter ese punto de atención aquí e poder acompañar as persoas dende aquí de forma presencial. Hoxe pola tarde temos, como ti decías, un taller para familias ali na oficina. Bueno, pues tamén estamos aquí hoxe na radio.
1: Moi ben, a oficina está no número 83 da Rúa Ourense. Ese acto de hoxe a partir das 4 é aberto ao público en xeral, a familias de Monforte que queiran participar ou a xente que habitualmente atendedes, a familias que atendedes aí en Provivienda.
2: Bueno, nos, en primeiro momento sí que o plantexamos para persoas que nos estábamos atendendo por un poquinho tema difusión e demais, que tampouco temos un espazo super amplo, claro. ¿No? Xa nos iríamos en un auditorio ou algo así, pero bueno, que tamén como sempre, os nosos teléfonos sempre están abertos, se queren chamar á oficina, consultar, preguntar ou o que sexa, sen problema, vale? O sea, sen que chamen, oye, pois interesaríame moito ir, pois tamén podemos baraxar, igual non nos podemos plantar ali con 30 familias porque non temos espacio, pero bueno, que chamen e consulten sen problema.
1: Bueno, que ven xente individual, non, Ana, pero tamén veñen familias buscando a vosa axuda, non, a vosa colaboración para emprender vida noutros lugares, non?
0: Sí, temos os dous tipos de perfiles, temos perfiles que veñen, pois eso, de forma individual e despois temos familias que veñen con nenos, con bebés, que se matriculan nos colexios e que ao final pois acaban facendo aquí a súa red, porque eu creo que é moi importante, sobre todo para un neno pequeno, non ter que andar cada ano nun colexio distinto, nunha zona distinta, e como moi importante para eles ter esa red. Entonces, sí que é verdad que temos familias e que o perfil de familia sí que normalmente sí que se quedan.
1: Bueno, a nivel psicolóxico, imagino que tamén é complicado abordar a situación de cada un deles, porque son moitas nacionalidades diferentes, son moi diferentes tamén os motivos polos que fuxiron, por exemplo, de Venezuela, cuestións de asilo político e demais. Noutros lugares, por exemplo, Mali, que comentaba antes a túa compañeira Andrea, pois veñen fuxindo de guerras, fuxindo de situacións moi moi complicadas nestes momentos, ¿no?
2: Sí, no, e por eso é tan importante ese acompañamento psicolóxico unha vez que chegan, ¿no? Porque o que decimos, pois bueno, viviron seguramente todos pois moitas situacións traumáticas en país de orixe, pero ademais súmaselle un, ¿no?, que lle chamamos duelo migratorio, ¿no? Que ese proceso de pérdida, que ao final les estou índome do meu país, estou deixando atrás familia, eu ali pois tiña un traballo, un estatus social e todo iso, cando chego aquí perdo. Entón hai un proceso aparte de xa de todo o que viviron, ¿no?, moitas veces no propio país, unha travesía ata aquí, porque moitas veces incluso o traxecto, ¿no?, de chegar non unha cousa de chego xa está, pois en África a veces son anos o que tardan en chegar aquí. Entón

0: aparte de todo ese proceso, pues acompañalos, ¿no?, nese proceso de chegada, de acollida, pues bueno, intentamos nos estar aí tamén nesa parte para facilitarlle pues neses primeiros instantes o que poida necesitar.
1: Falas de meses, incluso anos, por exemplo, dende África, depende de que países, bueno, é unha travesía moi complicada, algúns deles en patera, temos aquí algunha xente que vos atendestes tamén nesas situacións. Que é o máis complicado de abordar con esta xente a nivel psicolóxico? A ti que é o que máis te preocupa, Andrea? Sensibilizar a poboación que está na contorna, o resto da xente, sensibilizar o propio grupo de inmigrantes que está aí nesa familia de Provivienda, que é o máis complicado?
0: Bueno, a ver, retos hai moitos, ¿no? Eu creo que algo que non debemos abordar a nivel, ¿no?, encasillando, pues vamos a traballar isto, creo que ten que ser un traballo moi completo e integral, ¿no?, dende obviamente prestarlle este apoio a estas persoas, que o que falamos é un apoio psicolóxico, pero tamén ten que ir dado dunhas condicións, pues é un acceso a unha vivenda, un acceso a un empleo, porque ao final, ¿no?, para poder cuidar a nosa saúde mental tamén ten que haber ese contexto socioeconómico que o permita. Entón, ten que haber un traballo aí coas persoas participantes, pero tamén é verdad que é moi importante traballo a nivel sociedade, ¿no? O sea, é importante tamén, porque ahora estáse vendo nestes días, por exemplo, os discursos de odio, ¿no?, que están moi presentes, pois, pues, a televisión, pois, pues, calquer medio de comunicación, estáse falando desto, entón, ao final, isto afecta a saúde mental das persoas que chegan aquí, ¿no? Estáse, ¿no?, facendo un discurso discriminatorio por unha cuestión de identidade, pode ser por moitas, pode ser por xénero, orientación sexual, pero por nacionalidade moitas veces, ¿no? E ao final esa persoa que está escoitando como o que a él o define, está selle casi, ¿no?, poñéndolle unhas características negativas continuamente, eso afecta a autopercepción que esa persoa ten dela, a súa autoestima, xera ansiedade, xera estrés, e bueno, que decíamos, xa o proceso non era sinxelo, cando eu chego a un sitio e atópome con iso, pois non é fácil. Tamén é verdad que non é a única realidade, hai, ¿no?, pois chego e hai esa acollida que decíamos, ese levar os nenos ao cole, ese incluílos, ese oye, pois veixo que non me entendes, espera que che vou escribir, espera que che vou falar máis lento. O sea, hai xestos e hai moitas destas situacións que axudan e que non nos damos conta, pero marcan unha diferencia nestas persoas en como vai a ser o seu proceso.
1: Se lo vemos o negativo moitas veces, non? E os vemos como diferentes e que van a vir a facer mal, non? A roubar e, bueno, etcétera, etcétera. Vimos o exemplo cando se abriu ese centro de menores que habilitou en Monforte a propia Xunta de Galicia, non? Que agora como todo está máis tranquilo, pero ao principio, antes de que comezaran a chegar eses menores, todo era unha percepción moi negativa. É algo habitual?
0: Sí, eu creo que ao final, bueno, nestes contextos, pois, a veces de non coñecer, ¿no?, desinformación, non saber, pois plantexas a veces narrativas, ¿no?, de eles versus nós, ¿no? Entón, xa empezamos a poñer as diferencias dende aí, cando ao final, pois, únenos moitas máis cosas das que nos separan, e, bueno, temos ao final todos ese objetivo, ¿no?, de ter o noso proxecto de vida, de ter unha vivenda, de ter a nosa familia, que eso é igual, non hai diferenzas, pero sí que, a veces sí que, pois neste caso, ¿no?, con este centro de menores, pero con moitos outros exemplos, pois das ese efecto, ¿no?, de alarmismo, de que ao final, ¿no?, a xente tamén, bueno, pues en momentos de crisis, de tensión, pues buscan a veces como un pouco ese chivo expiatorio, ¿no?, onde poñer o foco, poñer a culpa, e despois, bueno, suele pasar un poquinho isto, que se normalizan as cousas, ¿no?, todo volve un poquinho máis ao seu alcance, e ao final, bueno, pues convívense, ¿no?, con diferentes realidades e non hai maior problema.
1: Ao final hai malos en todos os sitios, nos que estamos aquí,
0: efectivamente,
1: de fora, ¿no? Sí. En cuestión de sensibilizar a poboación, de empatía, ¿no?, ao fin e ao cabo, ¿no?, porque seguro que todos temos na familia algún que no sei un momento tivo que emigrar fora e tamén as situacións eran complicadas para eles. Vos decías, Ana, que tedes 10 pisos aquí alugados en Monforte, onde está a xente que atende desa habitualmente vos, e outro problema imagino que engadido, non? Porque falta vivenda en Monforte e o que se queixa moita xente. Temos moita vivenda baleira, pero non está en condicións de habitabilidade.
2: Efectivamente.
1: Imagino que tamén é un reto para vos conseguir que os propietarios desas vivendas, deses pisos, confíen en vos para alugalo a xente inmigrante, como que xa veñan con outro estigma maiores, non?
2: Sí, a verdade é que é unha barreira bastante grande, porque ao final, bueno, é o que diste, hai moi poucos pisos en Monforte, encontrámonos moitas veces co reto de intentar que esas persoas que son propietarias dos pisos, que queren alugalos, que confíen en nós, que sepan que, bueno, que vamos cuidar os pisos, que, bueno, que vamos dar unha serie de garantías. E tamén é verdad que, sobre todo, onde encontramos moitísimas barreiras, é cando as persoas do programa salen del, pois porque atopan traballo, por o que sexa, sí que nos estamos atopando con moita barreira a hora de que esas persoas poidan alugar elas polos seus medios é un piso, porque ao final hai moito, o que dicía a miña compañeira, hai moitísimo estigma, bueno, hai medo, hai un montón de discurso de odio que fai que a xente deixe de confiar nas persoas migrantes para cederlles as súas viviendas e tal, bueno, cederlles, que ao final é un aluguer, vamos, que van
1: recibir
2: unha prestación económica, pero bueno, que sí que é verdad que nos estamos encontrando moita barreira aí.
1: Bueno, pues oxalá esas barreiras vayan caindo por sí mesmas, porque ao final veñen a sumar, necesitamos man de obra para moitos sectores e eles están demostrando que nos están botando unha man para que siga a economía ben e intentar mellorar tamén con eles. O taller que vades a realizar hoxe a partir das 4 da tarde, algo que facedes habitualmente ou como que periodicidade ves aquí a traballar, pois eso, no campo da sensibilización, tratar de evitar odios, porque do mesmo xeito que nos podemos odialos a eles porque non entendemos, porque non estamos de acordo coa súa chegada, eles tamén poden ter situacións de odio hacia nós, non?
0: Sí,
1: o que están recibindo, por exemplo.
0: O final, os discursos de odio afectan as persoas que o reciben, pero é verdad que teñen un calado na sociedade en xeral, crean un clima, pues, non rompen un pouco esa cuestión social, esa paz que poda haber para xerar un contexto de moita máis violencia. Ao final é algo, bueno, por recíproco, obviamente estás xerando un ambiente que non é propicio para ningunha das partes.
1: Sí.
0: E respecto un pouco a periodicidade destas actividades, é o que decía, pues gustaríame que fose moito máis continua, porque a máis as compis que están aquí continuamente en Monforte sempre me dicen, ¿no?, que hai moita necesidade, que sí que algo que se valoraría de forma moi positiva, pero bueno, ao final sí que é certo que nos, pues bueno, son programas que dependen de financiación pública, entón estamos un poquinho aí máis collidos por esa parte, pero bueno, intentamos eso, pues vir, o sea, ano pasado xa viñemos, bueno, este ano estamos aquí de volta, esperamos eso que decíamos, como que se poida incluir e que non sea algo puntual, senón algo periódico, e que, pois, pues, este taller que vamos a facer hoxe para familias, porque non sexa unha única sesión, non? A idea é que se poida, pues, conformar algo un poquinho máis estable, que lle dé ás persoas tamén un espazo onde poder acudir, non? E ter contar con un recurso máis, ao final, para cuidar a súa saúde mental.
1: Son os mesmos problemas os que atopas, por exemplo, cando ves aquí, dos que tes habitualmente alá en Vigo, que digamos que é un pouco teu centro máis asido de traballo, non? É a mesma problemática que afecta aquí e alí?
0: A ver, o sea, mesma problemática, igual no, porque os contextos son diferentes. Ao final sí que é verdad que Vigo, ¿no?, pues xa neste marco, en unha macro cidade, pues sí que hai cousas diferentes. É verdad que despois, cando nos vamos á saúde mental, se faramos, pues, de ansiedade, depresión, o sea, eso sí que se ve nas persoas do mesmo xeito, pero bueno, sí que é verdad que o contexto, ¿no?, social que hai alrededor das cidades é diferente. Cando falaban, ¿no?, viña falando coas miñas compañeiras, claro, pues a poboación, ¿no?, pues aquí de Monforte, pues igual unha poboación, pues, ¿no?, máis embellecida, ou bueno, que sí que hai un matices que son diferentes.
1: Bueno, pues oxalá eso nos serva de barreira e que saibamos integrar a todos aqueles que aquí chegan con gañas de buscarse a vida aquí, de conseguir un futuro para os fillos e demais. Ana, canta xente está traballando sempre vivendo aquí en Monforte?
2: Pois ahora mismo somos 11 persoas traballando. Temos diferentes perfiles. Bueno, eu son administrativa, pero temos traballadoras sociales, temos un técnico de vivenda que, bueno, que se encarga un pouco desa parte de captación de vivenda e de axudalos a eles a encontrar despois. Temos tamén psicóloga, temos, bueno, varios perfiles para eso, que somos un equipo que ao final axudamos a todas as persoas que pasan por xunto nos a poder, pois eso, encontrar un cachiño na sociedade para eles.
1: Moi ben, bueno, estades, lembramos, número 83, na Rúa Ourense, provivende a unha ONG que traballa a nivel nacional, non?
2: Sí.
1: Que o Ministerio de Migración foi o que se encargou de buscar ONGs que traballan, pois, cos migrantes que vamos aquí recibindo. En este caso está provivende a Monforte dende hai 3 anos. Bueno, non sei se quereredes engadir algo máis. Que mensaxe vos gustaría que quedara, pois, para a xente que nos está a escoitar nestes intres?
0: Bueno, eu creo que un pouco que falábamos antes, tamén unha mensaxe como do de non só esa parte de olle, ¿no?, pues todo está moi mal, todo tal, senón tamén unha parte de que, bueno, de que sí que hai xestos que podemos facer cada un de nós, ¿no?, que contribúan, pues, o benestar da sociedade. Xa non vamos a falar de persoas migrantes, senón o benestar de todos, pues isto que falábamos, pues ese xesto, pues esa empatía, ¿no?, ese, oye, vexo a alguén mal, acércome, pregunto, oye, alguén que non está entendendo algo, intento explicar, yo, pues, ou vexo unha situación, pues, de injusticia, de o que sea, pues posiciono poñerme do lado da vítima, non difundir discursos, bueno, que hai moitas cousas ao final que podemos facer e que bueno, que poden contribuir a facer a vida máis fácil a alguén.
1: Que temos moito que aprender aínda, ¿no?
2: Sí, a min gustaríame engadir tamén que, bueno, ao final, igual que falei das barreiras que nos atopamos en un sitio como un forte tal, tamén me gustaría decir que tamén hai a outra parte, decir, tamén temos moitísima xente que se preocupa por no, o sea, por o noso traballo, que se preocupa pola xente coa que traballamos, que abre as súas portas para, pois eso, conseguir alugueres, para poder facer que eles cheguen a traballar. Hai xente que directamente ven a nós porque ten, pois eso, necesidade de persoas que traballen, nós temos moita xente con moitas ganas de traballar, moi activos, entón, bueno, sí que é verdad que tamén temos esa parte. E tamén me gustaría engadir que, bueno, hoxe está con nos Andrea, vende de Vigo, pero tamén nos aquí en Monforte facemos actividades. Facemos cousiñas tamén abertas a todo o público. E, bueno, eso, o que dixemos antes, calquera persona que se queira acercar á oficina, preguntar información, saber como traballamos, que facemos, estamos abertos, temos atención ao público, entonces non hai ningún tipo de problema.
1: Bueno, pois o convite queda feito. Lembramos, número 83 da Rúa Ourense, hoxe creo que xa a xente vos ubica perfectamente, pero todo caso, aí están as oficinas de Provivenda, que leva iso 3 anos traballando con inmigrantes que van chegando aquí a estas terras do sur da provincia. Pois agradecerlle a unha das persoas que atoparán que nes vayan a estas oficinas, a Ana Vega, que nos viñera hoxe a visitar, e por suposto a Andrea Bouzón, que a psicóloga que hoxe impartirá a partir das 4 da tarde ese taller que teñen organizado. Que vaya moi ben, e os micrófonos abertos para cando queirades comunicar algo ao resto da poboación. Grazas por vir hoxe e ata a próxima.
2: A ti polo espacio.
0: A ti, grazas.
3: Más de uno Monforte. Onda Cero. Gasóleos de Monforte. Servimos a domicilio gasóleo de calefacción e gasóleo agrícola. Consúltenos no teléfono 982-403-603. Gasóleos de Monforte. Combustible de automoción, os mellores prezos. Gasóleos de Monforte, no polígono do Reboredo. Abrimos de luns a venres de 8 a 23 horas, sábados e festivos de 8 a 14 e pechamos os domingos. ¿Queres marcar a diferencia con una decoración espectacular no teu fogar? Convertilo en un lugar perfecto para vivir. Todo o que precisas está en Muebles La Talla. Muebles de calidad y diseños únicos. Muebles a medida de fabricación nacional. Ven a ver más a Muebles La Talla. Avenida de Galicia, número 64, Monforte de Lemos.
4: Clínica Dental Doctora María José Martín. Con registro sanitario número C27000294. La formación continua de nuestros profesionales y la innovación tecnológica nos permiten ofrecerte un amplio servicio en odontología. Contamos con especialistas en endodoncia, estética dental, ortodoncia, odontología deportiva, periodoncia, cirugía oral e implantes, anestesiología y reanimación. Clínica Dental Doctora María José Martín, Avenida de Galicia 38, primero A, Monforte. Teléfono 982 40 52 86. Infórmate en dreamariajosemartin.com y síguenos en Facebook e Instagram.
3: Onda Cero Monforte, 91.8.
1: Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero.
1: Buenas tardes. Apenas 17 minutos ha durado la reunión que esta mañana ha mantenido Keir Starmer en Downing Street con el ministro de Salud, Wes Streeman, que es uno de sus rivales políticos y que, según los medios británicos, tiene intención de presentar su dimisión en las próximas horas. Todo mientras acaba de terminar ya el discurso del rey ante el Parlamento británico con el programa del gobierno laborista de este curso político, centrado en economía, crisis energética y seguridad nacional. Corresponsal Celia Maza.
5: El monarca ha sido el encargado de presentar las prioridades del gobierno ante el nuevo curso parlamentario, que pasan por alrededor de 35 propuestas legislativas, donde se incluye planes para estrechar vínculos con la Unión Europea tras los turbulentos años del Brexit. Pero la gran pregunta es si Keir Starmer va a ser capaz de llevarlas a cabo, ya que su liderazgo está más cuestionado que nunca tras el batacazo de los últimos comicios locales y regionales. De momento, el titular de Sanidad no ha activado aún ningún desafío de manera oficial, pero el gabinete y el propio partido están completamente completamente divididos. El aún primer ministro se aferra al puesto, asegurando que su salida solo traería el caos al país.
6: Aquí en España, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha situado la lucha contra el narcotráfico como prioridad del gobierno. Ha reconocido estar rabioso y dolido, pero no impotente, ha dicho, por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de dos agentes durante la persecución a una narcolancha. Palabras de Marlaska que luego se refería a los abucheos del público durante el acto de jura de bandera de guardias civiles en el que ha participado en Jaén.
7: Comprendo absolutamente cómo no voy a comprender el dolor, cómo no voy a comprender la rabia, y que nada que se haga o que se diga va a compensar o puede compensar ese dolor o esa rabia.
6: El paciente español que ha dado positivo por antivirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sigue con síntomas, pero está estabilizado. Lo ha confirmado en la televisión pública esta mañana el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, que ha explicado que su situación ha quedado estabilizada.
8: Sí que comenzó con cierta dificultad respiratoria, que fue atendida con... se le puso oxigenoterapia, y con esa actuación sí que comenzó a mejorar y hoy estaba estabilizado según las últimas noticias que tenemos, así que no ha tenido que revertir en mayores, digamos, actuaciones a este respecto.
6: Nos situamos ahora en Asturias. Allí la Policía Nacional ha desmantelado el mayor grupo violento juvenil de ultraderecha. Hay 19 detenidos. Oviedo, Arturo Téllez.
9: Jóvenes de 14 a 22 años con participación acreditada en cacerías, dice la Policía Nacional, sobre colectivos vulnerables. Al menos 14 agresiones físicas y actos de acoso. El portavoz Ignacio Alonso de la Torre señala que estaban preparando acciones muy violentas desde un carácter claramente ideológico.
10: La organización juvenil de ultraderecha más activa y peligrosa detectada en la región hasta la fecha. Habían pasado de las amenazas en redes sociales a la adquisición de armas blancas, hachas y, lo más preocupante, a la fabricación de artefactos incendiarios tipo cóctel Molotov.
9: En redes difundían propaganda nazi.
6: El 95% de la sociedad considera que los menores están desprotegidos en Internet y aprueban medidas como el control parental y la edad mínima obligatoria para el acceso a redes sociales. Es el resultado de la primera encuesta sobre los derechos digitales que se presenta en Barcelona. Ferran Cuisar, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Una encuesta realizada por el Gobierno, Fundación La Caixa, la UB y Fundación Hermes. En esta se pone de manifiesto que una amplia mayoría, un 71%, cree que la participación en Internet debería ir ligada a la identificación obligatoria. El informe constata también que un 69% considera insuficiente la protección actual de los derechos digitales y demandan una regulación para evitar el acoso y las difamaciones por ley. María González Veracruz, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.
12: Protegiéndonos, tenemos un escudo democrático, porque estamos hablando de democracia, porque evidencia también que la ciudadanía está muy preocupada por nuestros menores.
11: Se trata de unas jornadas que se alargarán hasta mañana y que cuentan con debates y ponencias con una mirada internacional.
6: Y ya conocemos a los galardonados con el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026. Son los pioneros en las nuevas tecnologías de secuenciación del ADN. Onda Cero en Oviedo, Alba Vázquez.
13: El jurado ha reconocido a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer por haber desarrollado las tecnologías de secuencia de ADN más utilizadas en la actualidad, que permiten la secuenciación de un genoma humano completo en un día y de una forma mil veces más económica, lo que permitió, entre otras cosas, que en menos de un año estuviesen listas las vacunas para prevenir la infección del virus causante de la pandemia COVID-19 y que la respuesta a la aparición de nuevas variantes fuera igualmente inmediata.
6: Así terminamos. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a partir de las 2 de la tarde, de la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con María Hernández.
14: Cuando tu amigo te dice que él se encarga de regar las plantas, confiar lo que es confiar, no confías. O como cuando tu dentista te dice que no te va a doler. Confiar lo que es confiar. Confiar cuesta, pero cuando la brújula te da la información de mayor calidad, la objetividad y el espíritu crítico que buscas, cuesta menos. La brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
15: Onda Cero. Monforte de Lemos, 91.8 FM.
1: Pues después de ter repasada actividades de Provivenda aquí en Monforte, seguimos avanzando, buscando otros asuntos que esperemos sexan do seu interese. Vamos rematar o programa de hoxe falando do Correlingua, que hoxe temos en Monforte. Faremos balance desta actividade pues, na reta final antes de chegar ás dúas. Tamén convidamos o presidente da Confederación Hidrográfica Miñosila, José Antonio Quiroga, para que nos conte que están facendo en Vilanova, que denuncian como impacto ambiental dentro do Bloque Nacionalista Galego, así que nos explique el estas obras e o que pretendemos tamén, e o máis inmediato pois será coñecer algo máis dun documental que se estrea este venres nos multicines Hollywood da produtora monfortina Némesis Audiovisual, que nos remonta o incendio que sufriu Caurel en 2022. De seguida falamos delo.
16: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo a época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo.

0: todo un mundo que está a un solo clic. En destinogalicia.net, a web de turismo y tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia te.
1: Gústache como soa. Pois máis che gustará conducilo. O CCU de Monforte pon o teu dispor 8 experiencias de conducción en estrada aberta dun Ferrari F430 F1. Só tes que facer dúas cousas: mercar nos establecementos asociados e informarte de como conseguir a túa experiencia Ferrari na web e nas redes do CCU. Cantas máis compras, máis preto estarás de conducir un Ferrari. Hai piloto? Actividade cofinanciada pola Xunta de Galicia.
2: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero.
3: A Escola Técnica Superior de Enxeñeiros de Montes Forestais e Medio Rural organizou recentemente a nivel nacional unhas xornadas nas que presentaron estudos feitos sobre os incendios forestais rexistrados o pasado ano en toda España e confirman que o máis grande de todos a nivel nacional e tamén o máis grande na historia de Galicia, cando menos dende que hai rexistros, foi o coñecido como o incendio de Larouco, por ser

0: que involucraste a xente que viviu en primeira persoa ese lume. Contádenos un pouco o proceso. Que veremos nesa unha hora de duración, máis ou menos, que ten este documental? Veremos imaxes de como estaba antes o monte, de como quedou, de como se tratou de sufocar ese incendio, xente vencellada aos servicios de extinción, alcaldes da zona, Caurel, a Pobra... E sobre todo, máis interesante, a xente que vivía en primeira persona momentos que pensaban iban a ser os últimos, como eles mesmos contan, non?
1: Claro, eu diría que o que imos ver é, sobre todo, vamos a ver, este incendio, non digo que o Ourense foi terrible, todo o que pasou aí, non? Pero este incendio tiña moitas dificultades, era como que nos íbamos detrás del en canto o dano que iba facendo, sabes? Uh-huh. Entonces, non puidemos ter pois moitas cousas de primeira man ou a primeira liña de lume, que, bueno, que sí nos facilitou moito o servicio de extinción, pero en canto ás nosas propias imaxes, faltaba un pouco deso, de estar na boca do incendio. Entonces, como íbamos contar se non tiñamos iso? É a través da xente. É a través da xente porque enseguida empezamos a falar con eles, aínda estaba sendo incendio, entonces eses nervios estaban todos aí a flor de pel, e eles son os que nos levan estupendamente unidos, cun traballo de guión e de montaxe maravilloso, son os que nos levan por como foi, por como foron eses días. O sea, por que o Courel como territorio e que pasou desde que comezou o incendio hasta que acabou.
0: Collese la xente en quente, porque acababa de ser un incendio, estaba aínda aí a pena, a dor que produce ver isto así, e logo tamén, transcurrido un tempo, voltaste de salir para ver que como vedes aquilo que aconteceu naquel tempo determinado meses despois, non?
1: Claro, houve, a verdade é que o traballo foi moi longo no tempo, sí. E era como un ser vivo en si mesmo, non había tampouco nada definido, íbase facendo pouco a pouco. Por exemplo, houve moita xente xa que pillamos en quente tal, pero logo houve moita outra que necesitou que pasara tempo. Uh-huh. Para poder falar. Entonces, ou que non estaban aquí e nos gustaría falar con eles e tal. Entonces, houve que deixar pasar un pouco de tempo, sí, para volver nosotros tamén sobre o terreo, ver o que como iba evolucionando o territorio, bueno, ir deixando pasar tempo. E de feito, as últimas entrevistas creo que foron o personal técnico do Servicio de Extinción que

0: Esas entrevistas foron o 2025.
1: O ano pasado, foi un ano,
2: claro, que un pouco tamén retrasou, porque moita xente pode estar pensando, se o incendio foi en 2022, como se retrasou a estrea ata de agora? Bueno, estreouse en decembro no Caurel, para que houbera xente que está involucrada nese documental, pero agora digamos que é xa para o público en xeral a partir deste venres ás 8:15 nos multicines Hollywood, entrada de balde, non? Entra, para sí, aqueles que poderán ir, que non van a cobrar nada, simplemente que nos serva para reflexionar, e un pouco foi eso, esperar imaxes inéditas que vos facilitou a propia xente de Montes, non? A Dirección Xeral de Montes, que neste caso foron moi xenerosas porque non é algo que fagan habitualmente, non? Nunca.
1: Non, de feito, ao principio non houve como, digamos que houve un marxe de tempo que eles estarían investigando, estaban investigando de feito, aí sí que non houve maneira de pero despois pasado o tempo, unha das ventaxes que tivemos pasado o tempo foi esa.
0: Claro. Poder contar con ese material.
1: Pudimos contar con un material, hai imaxes realmente inéditas, non? De feito hai algún plano que nos dixeron incluso que probablemente era dos únicos, creo que a nivel europeo que existía dese calibre, ¿no?
2: Claro, que o retraso ese gañou pues con esas imaxes que son inéditas, que nunca to de agora se viron e que van a poder ver este venres nese documental sobre como nace, como se estende e a propia virulencia dese lume, ¿no?
3: Como se vive desde dentro.
2: É como se vive dende dentro.
1: Claro.
2: ¿No? Moi ben, con que imaxes? Porque son moitas, con que imaxes te quedas despois de, bueno, pues botando a vista atrás?
3: Do lume, dices.
2: Do lume, de como foi a regeneración, das imaxes da xente, do que transmitiron os veciños da contorna.
3: Do lume, hai máis que imaxes, sonidos que chaman moita atención. E depois do resto, a mí el Caurel dame igual hasta queimado, justamente, igual.
2: Sí, pero bueno, que...
3: Non podo evitarlo.
2: Pois con que vos quedades, Paulino? Pasaron moitas imaxes aí por teu
1: sí,
2: foco.
1: Sí, un montón, non sei, eu creo que para mí lo más impactante foron esas primeiras imágenes de la zona de Seceda, que nunca había visto unha cosa similar en mi vida.
3: Pilar.
1: Sí, Vilar también, Vilar Ardido, cuando estuvimos allí, claro, estuvimos al día siguiente de Cardiese y eso también es muy, muy sorprendente, muy impactante. Y después yo creo, a mí me quedó una cosa, después de todo esto, que es, o sea, vi claro la distancia que había entre digamos que había como dos partes diferenciadas, que me parece absolutamente normal, por otra parte, pues son realidades diferentes, entre los vecinos y el servicio de extinción, ¿no? Yo creo que ahí, eso me quedó muy claro con el tiempo, y yo creo que nosotros intentamos hacer como un ejercicio de neutralidad ahí para reducir esas distancias, y que en el documental yo creo que se va a poder ver.
2: Claro, que ao final hai moita dor, pero tamén hai moita rabia, hai moita impotencia, claro. E ao final descárgala con xente que esperas que te protexa, claro. Pero que está tan superado en ese momento que é imposible, claro. esa...
1: Sí, son realidades diferentes, claro. ¿No? Y hai... Claro, hay incomprensión, ¿no? Porque hay esa distancia que es difícil de y nosotros, yo creo que con el montaje buscamos un poco esa neutralidad para acercar, bueno, al menos no sé si acercar posturas, pero al menos que haya un punto de neutralidad y que la gente que lo vea pues pueda sacar sus propias conclusiones y
0: ver qué objetivo es común. Ambas partes tienen un objetivo común,
2: la misma loita, ¿no?
0: Exactamente,
1: un enemigo que es único y muy complicado de superar.
2: Sí. Pero bueno, sí que marcó un antes y un después, porque daquela a orde era desaloxar todas las aldeas. Salváronse as que se salvaron, porque houve xente que non cumpriu con esa orden e se mantivo ali, marchou a xente maior e tal. Cando foi o ano pasado no de Valdeorras, esa orde xa non era tan estrita, xa se pedía aos veciños que puideran, que quedaran, e arderon os povos onde obrigaron a marchar a todos, como en San Vicente de Leira, claro. Que ao final os tres que quedaron xa non puderon fader máis e tiveron que marcharse polo lume.
3: Eso foi algo que aprenderon precisamente no Caurel, sí. Claro. Que necesitaban da xente, claro. Para saber dos camiños onde estaban os puntos de auga, e eso se aprendeu no lume do Caurel.
1: Claro, esa unidade, es decir, si hai unidade é máis fácil trabajar en contra de algo así.
2: Está claro, ¿no? Que sí. Decía Emilio que lo que máis lle impresionou foi o son mentres ardía, despois de que todo estaba queimado, precisamente o son da serra cando o Caurel derramou vaguas de cinza, é o nome que lle puxo esta sí. Cinta. E o son tamén é un pouco especial, porque é unha composición feita as proceso para este documental por un músico de aquí, ainda que afincado na Coruña, pero veciño de Salcedo, do Concello da Pobra, que tamén sabemos da súa querencia polas terras do Caurel, sí. E que, bueno, Alex fixo un moi bo traballo tamén aí con esa banda sonora, Alex González.
1: Sí, sí, es nuestro compositor de referencia,
2: de cabeceira.
1: Sí, siempre contamos con él porque

0: Siempre nos entendemos muy bien para transmitir lo que queremos nosotros y él hace una traducción de eso. La verdad que siempre a mí me tiene encantado y esta vez lo hizo una vez más. Sí.
1: O que él ya apetecía según las imágenes, marcaste
0: Sí.
1: de algo vos.
0: Sí, alguna cosa sí. Alguna cosa sí, fuimos teniendo
2: Pues
0: reuniones.
2: cuando queríamos a mayor más tensión, bueno.
0: Claro. ¿Y qué tipo de música en algún momento concreto? Yo tenía ideas en la cabeza que le transmití y él hizo una traducción de lo que yo le transmitía, que no era como, digamos, como muy de aquí, pues se lo trajo aquí, ¿no? Y después sí que es lo que dice Ana, esas partes de tensión que eran muy necesarias
2: Eu
0: en algún
2: creo que
0: momento.
2: nos leva dunha maneira moi harmoniosa e moi bonita polo caurel e logo dunha maneira moitas veces moi dramática polo incendio. Entonces creo que ten todo o que ten que ter. E con respecto ao título que comentabas de O son da serra, efectivamente, eu estaba pensando hoxe que O son da serra son moitos sons, os sons do lume, os sons da música de Ale, principalmente os son das voces das persoas que nos levan
0: Sí,
2: polo incendio.
0: eso es.
2: Entonces, sí, tal cual O son da serra.
0: Sí.
2: E logo as imaxes maravillosas deles, claro.
1: Conseguistes algo difícil de conseguir, ¿no? Que apoie esta iniciativa a propia Dirección Xeral de Montes, que aparte de pasarvos imaxes inéditas, tamén colaboraron coa propia producción, coa propia edición, non? Co custo desta documental, así como Vicepresidencia da Diputación de Lugo. Bueno, un pouco, imagino que iso tamén é complicado, non? Conseguir financiamento para que logo se axuden a pagar os gastos de elaborar un traballo como este, non?
2: Bueno,
0: Sí,
2: o traballo
0: sí.
2: imposible de financiar, quero dicir, eso é imposible,
1: Bueno, pero
2: foi.
1: unha axuda
2: Pero logo
1: importante.
2: si é verdad que o temos que agradecer totalmente que desde o principio a Dirección Xeral de Montes se abriu a colaborar con nós e como que teñamos o mismo obxectivo, non? Entonces foi fundamental o seu traballo e a súa colaboración. E logo chegamos tarde, porque vamos un pouco con retraso con todo, á hora de distribuílo e tal, ter tamén unha colaboración por parte da Vicepresidencia da Diputación de Lugo, que foi o que estivemos xestionando nestes últimos días e a resposta tamén é super positiva, é super maravilla, co obxectivo de leválo aos concellos afectados, outros concellos interesados, e seguir movendo isto e xerando debate sobre a situación do rural e este tipo de incendios.
1: É unha situación concreta que se visibiliza, pero ao final serve de ensinanza ou eso se pretende de cara ao futuro, non? Podemos

0: sacar moitas leccións de aí. Ao final é tamén un traballo interesante nese sentido.
1: É o que falábamos antes, que do incendio do Caurel sacaron moitas leccións, porque era o primeiro de sexta xeración, creo que se chama, que había en Galicia. Despois viñeron os de Larouco e demais, entón de aí sacaron moitas...
0: Bueno, que esperades deste traballo? Por certo, que despois de visibilizalo, de dalo a coñecer, de proxectalo nos multicines este venres a partir das 8:15, aqueles que queiran estar interesados, ábrese debate o día seguinte, non? O sábado ás 7:00 PM no Ateneo Casino de Monforte, non?
2: Sí, ofrécenos o Cineclub Ateneo esa posibilidade, na sala de cine non hai posibilidade de debate, porque logo vai haber outras proxeccións. Entonces, unha vez que nos cambiamos de localización, dicimos, bueno, pois tamén cambiamos de día. Entonces, quen se queira chegar, de feito, e de xente que o mellor xa viu no Folgoso cando presentamos o traballo, o documental, e que virá logo ao debate, máis que tal, porque queremos darlle ese tipo... que teña unha utilidade máis alá de sensibilizar a xente sobre o territorio, sobre este tipo de incendios, poder conseguir algunha cousa, como dous ou tres directrices en canto a como ten que relacionarse a veciñanza e o servicio, sabes? Sí, sí. Que crear aí, establecer lazos de unión, porque traballan no mismo. Arar por aí.
0: Bueno, pues oye, aquelas que queiran, o sábado ás 7:00 PM da continuidade a proxección do venres, pois este asunto que ben interesante. Bueno, a xente que nos está a escoitar, que non perda a oportunidade de ver este documental, porque é un moi bo traballo, así que o venres ás 8:15 de balde nos multicines Hollywood, e o sábado a partir das 7:00 ese debate que se abre no Ateneo Casino. Non sei se queredes engadir algo máis, animar a xente a que vaya a velo, claro. E oxalá non teñades que gravar máis cousas destas.
3: Esperemos que no. Ganas non me quedaron, la verdad. Ganas non me quedaron. E ofrecimiento, sí que hubo alguno posterior, pero como que sí, es como que queda el alma ahí un poco ya suficientemente cargada de emociones con este. Ya esperaremos a otras cosas que vayan apareciendo.
0: Animamos a xente, ¿no?
3: Claro.
2: Sí, sí, está claro que unha quere dicir que hai dor en este tipo de cousas, pero eu tamén o vexo que cunha responsabilidade, se temos cámaras, traballamos nesto, unha responsabilidade temos para contar determinadas cousas.
3: Bueno, eso es lo que hicimos al final.
0: Emilio, de acordo? Algo máis pola tua parte?
1: Nada máis.
0: O son da Serra, cando Caurel derramou bagoas de cinza, lembramos, este venres ás 8:15 nos multicines Hollywood de balde na sala 3, que non o dixemos, así que hai quen chela.
3: Eso.
0: Grazas por vir os tres e moita sorte con este traballo.
2: Gracias, Manola, gracias.
4: Más de uno Monforte, Onda Cero.
5: Instalaciones IM, instalación, reparación y mantenimiento, energías renovables, electricidad, fontanería, calefacción, climatización, fotovoltaica, acondicionamos su hogar o negocio y conseguimos la mejor eficiencia energética. Tramitamos subvenciones del INEGA para energías renovables.
6: Estamos en la Ronda Emilia Casas Bamonde, intersección con la calle Corredoira.
5: Pídanos cita en el 659-515-494. Presupuesto sin compromiso. Llame a Instalaciones IM y genere su propia energía.
0: Esta fin de semana tes unha cita en Belesar coa 20ª edición da Feira do Viño e as Cereixas. Ás 11:30 actuará o grupo Castro Candaz a unha inauguración da feira e pregón a cargo do mestre Anxo González Guerra. A partir das 2, música en sesión Bermud con Enclave de Ti, que amenizará a festa verbena a partir das 8:00 PM. O domingo 17:00, ás 10:00, abren os stands a unha sesión Bermud a cargo de Son de Festa, que amenizará tamén a verbena. E para manter a tradición, o domingo ás 5:00 PM, concurso de aturuxos. 4 adegas ofrecerán o viño, 6 productores de cereixas venderán este saboroso producto. Esta fin de semana, 16 e 17, Festa do Viño e a Cereixa de Belesar.
7: En Monforte hai unha nova forma de entender a moda femenina. Nube Hola abre sus puertas en Rúa Cardenal número 14, con una selección cuidada y actual para mujeres que buscan estilo, personalidad y ese punto diferencial. Propuestas de invitada, prendas para ocasiones especiales, pero también para el día a día. Nube Hola, te esperamos en Rúa Cardenal 14, Monforte de Lemos, y en Instagram Nube Hola Moda. Vestimos tus momentos.

0: lugar hoxe mércores, día 13, ás 7:15 da tarde, dende Velatorios de Pantón, sala número 1, a Igrexa Parroquial de Santa María de Ferreira, Pantón, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e seguidamente o sepelio no cimiterio de dita parroquia, favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas. Velatorios de Pantón, servizos funerarios.
1: Agradecemento da familia da señora dona Irene Prado Varela, natural do Barreal, Casa Irene, Ribeiras de Miño, Pantón, que finou día 10 de abril de 2026 aos 87 anos de idade. Despois de recibir os santos sacramentos e a bendición da súa santidade, descanse en paz. O seu esposo, Antonio Espósito Fernández. Filla, María del Carmen Espósito Prado. Fillo político, José Manuel Pena San Martín. Netos, Óscar e Paula. Bisneta, Malía. Irmán, José Prado Varela. Irmáns políticos, Manuel Arias e Elia Espósito. Sobriños, curmáns e demais familia expresan o seu agradecemento a todas as persoas que os acompañaron nos actos de funeral enterro da señora dona Irene Prado Varela, celebrados na Igrexa Parroquial de San Andrés de Ribeiras de Miño, Pantón, e no cemiterio da citada parroquia, así como as mostras de condolencia que lle transmitiron por diversos medios.
0: O señor don Manuel González Álvarez, viúvo de Rosa Rodríguez Barrán, natural de Goián, Ferreira de Pantón, finou en Ferrol o día 12 de maio de 2026, aos 81 anos de idade, confortado cos auxilios espirituais. Descanse en paz. Os seus fillos, Manuel e José Antonio González Rodríguez, finado. Fillas políticas, Aminta e Isabel. Netos, Alejandro, Stephanie, Manuel, Ana Rosa e José Antonio. Netas políticas, Pamela e Ariana. Bisneta, Camila. Irmá, Celia González Álvarez. Sobriños, curmáns e demais familia rogan unha oración polo eterno descanso da súa alma e a asistencia á condución dos seus restos mortais, acto que terá lugar hoxe mércores, día 13, ás 7:15 da tarde, dende Velatorios de Pantón, sala número 1, a Igrexa Parroquial de Santa María de Ferreira, Pantón, onde se celebrarán os funerais polo seu eterno descanso, e seguidamente o sepelio no cimiterio de dita parroquia, favores polos que lles anticipan as máis expresivas grazas. Velatorios de Pantón, servizos funerarios.
2: Acaban de escoitar a información necrolóxica en Onda Cero Monforte. Servizos Funerarios Silleiro. A funeraria de Canadá Comarca continúa prestando un atento servizo no sur da provincia. Dispomos de tanatorios en Monforte, Oincio e a Pobra do Borllón, con novas instalacións situadas no baixo das vivendas sociais na rúa María Castaña. Traballamos con todas as compañías de seguros. Facilitámoslle trámites e actuacións nos momentos máis complicados con profesionalidade, respeto e comprensión. Servizos Funerarios Silleiro. Atendémoslos na rúa Ricardo Quiroga, número 8 de Monforte. Consúltenos presupuesto e adaptarémonos a súas necesidades. Silleiro Servizos Funerarios. Teléfonos 982 40 0073 e 609 82 60 37.
3: Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, ortodoncista. Especialistas en endodoncia, implantes, odontopediatría, cirugía maxilofacial. Policlínica Dr. Pío Vila Ayán. Siempre a la vanguardia en medicina estética. Tratamiento de las líneas de expresión, rellenos, rejuvenecimiento facial. Única clínica de la provincia con láser Norlis. Depila, reduce arrugas y elimina manchas y venas del rostro y el cuerpo de forma rápida y eficaz. Pide da su cita gratuita en el 982-410296. Policlínica Dr. Pío Vila Ayán, Cardenal 47, Monforte.
4: Doctora Elena Casar Quiroga, especialista en obstetricia y ginecología. Consulta y revisión ginecológica, ecografía y seguimiento del embarazo. Test genético prenatal no invasivo, alternativo a la amniocentesis. Consultas previa cita en Policlínico San Antonio, calle Ribeira, número 2. Teléfono 982 40 16 50.
5: o que quieras.

0: plantar a Tópalo en Agroflorida Piensos Biona Monforte. Gran variedad de cebolas, leitugas, repolos, tomates, pimentos, aromáticas, calabacín, berenjena, judías, melón, sandía. Planta grande, pequeña, siempre a máxima calidad para tu horta. Agroflorida Piensos Biona Monforte. Distribuimos pensos de cereales específicos para todo tipo de animales e pataca nacional para consumo. Agroflorida Piensos Biona Monforte. Todo para el campo, a horta y los animales. Na Rúa Real, esquina Roberto Bamonde. Teléfono 982 40 18 47.
1: Más de uno Monforte. Manola Porto. Onda Cero.
2: Recta final xa do programa, quedanos dous asuntos que abordar. De seguida facemos balance do que deu de si o Correlingua o xe en Monforte, pero antes temos unha cita co presidente da Confederación Hidrográfica Miñosil, porque a Confederación está levando a cabo obras na marxen dereita do río Cabe entre o Clube Fluvial Rivas Altas, e queremos que nos explique algo máis do que ali se está facendo despois de que dende o BNG denunciaran a nivel local, mesmo levar un asunto ata o Congreso a través do deputado Néstor Rego pedindo a paralización desas intervencións. O presidente da Confederación Hidrográfica Miñosil temos a outra banda do teléfono, José Antonio Quiroga. Hola, que tal? Moi bo día.
3: Moi bo día.
2: Que hai dese impacto ambiental que na zona de Vilanova denuncian dentro do Bloque Nacionalista Galego? Que está facendo a Confederación nese punto?
3: Bueno, a min pareceme que isto é unha polémica forzada, ou que a alguén lle interesa forzar polémica, partindo tamén e aclarando de que me parece correcto que alguén, pues, si non sabe, pregunte, pero non dispare, senón que antes pregunte para saber do que estamos a falar, do que se vai a facer, e logo se o cree convinte que tome as decisións que el ou eles consideren máis adecuadas. Dito isto, ali se están facendo unhas obras un pouco dentro do contexto que é unha oportunidade, son unhas obras de emerxencia. Despois do tren de tormentas se abriu a posibilidade de facer este tipo de obras para aqueles lugares que experimentaron de un xeito máis menos potente, pois, os efectos dese tren de borrascas, e un dos sitios da cunca onde se detectou que podía, que había problemas, é ese. Entón, cale a obra e a actuación en concreto? Bueno, pois, unha vez detectada a necesidade, porque hai que aclarar que había xa previamente un informe de guardería fluvial, que había queixas e solicitude dos veciños desa zona, diante de que? Diante dunha realidade que a erosión da ribeira dereita do río Cabe, zona que se chama ou a coñocen, e así queda refletido na solicitude dos veciños, queda refletido ou está refletida na cartografía dos SIANS, que é a zona de Sambade. Sí. Ben é certo que xusto enfrente parece que se chama Vilanova, Vilanova, pero sí. Entrar en esa discusión se é Sambade e Vilanova, non, nos vamos a actuar na zona de Sambade coa acreditación da cartografía e dos propios veciños, non? Entón, non son excluintes, porque para actuar nesa zona donde o río está levando o talud da ribeira, que é unha ribeira con unha xeoloxía aluvial de fácil socavación, erosión, desgaste, calquera que vaya ali o pode ver, os taludes estando desa ribeira descarnados por a acción do río. Bueno, pois, diante de todo este contexto, veo a oportunidade que vos decía antes de facer unha obra de emerxencia. Entón, que o que se vai a facer do lado de Sambade? Pero claro, hai que aclarar que para actuar na zona de Sambade temos que entrar por a zona de Vilanova, porque a ribeira é moito máis baixa e o permite. Se non, sí que teríamos que facer, ou terían que facer os contratistas e os técnicos, previsións con un desmonte moito maior e un impacto moito maior. Hai que aclarar que, evidentemente, pretender facer obras e que non se manche nada, entre comillas, para entendernos, que non haxa

0: de camións ou de maquinaria, eso é un imposible. Tamén do mesmo xeito temos que aclarar que unha vez que rematen as obras, a zona vai quedar como estaba ou mellor, si cabe e si fose posible. Bueno, pois na zona de da marxen dereita, o que se vai a facer é montar unha escolleira de uns 210 metros lineales para defender esa ribeira que leva perdendo terreo xa desde fai anos, tanto que a circulación por o sendeiro naquela zona pois xa ten perigo, e cos metros de altura que ten ese talud pois é un risco para posibles viandantes. E de seguida así, e non facer nada, acabaría se pois socavando o que é a zona toda esa de Sambade, chegando ás propiedades privadas, non? Uh-huh. Entón, aí, ese muro, esa escolleira de 210 metros lineales, que en algunhas zonas vai a ter 8 metros de altura, noutras 6, noutras 4, hai que aclarar que esa escolleira ten sempre 3 metros, os 3 primeiros metros son de pedra para facerlle frente ao embate das augas cando ven en enchenta no inverno, e o resto, dependendo da altura, entre os 3, os 4, os 5 ou hasta os 8 metros, pois vai a ser unha solución de bioinxenería, que é un entramado de madeira con terra, etcétera, etcétera, con zona de protección, con redes biodegradables. Entón vai estar perfectamente integrada nese entorno, ¿no? Sí. E volvo a repetir, para chegar e actuar nesa zona o vamos a facer desde a zona de Vilanova, donde non hai ningún movimento de terras, que o único que hai é pois botado para o acceso da maquinaria unha capa de zahorra, pero que non se está excavando ali para sacar esa zahorra. A zahorra lévase, logo vanse poñer uns tubos no río para poder acceder, para non afectar a masa de agua. En definitiva, que se vai a tratar de facer as cousas dentro, e así se van a facer, dentro de todos os márxenes de prudencia, respecto medioambiental, etcétera, etcétera, e con todos os permisos para este tipo de actuación. Uh-huh. Que dentro desto pretendamos que facer unha obra deste calibre non se manche nada, non caiga nada de terra, non parezca que hai obra, bueno, eso é un imposible, ¿eh? Eso é un imposible, por lo tanto, oiga, manteñámonos dentro de unos márxenes de razonabilidade con respecto que unha obra é certamente nun espacio medioambiental importante, etcétera, etcétera. E volvo ao principio, pregúntese antes de disparar.
1: Muy ben, bueno, acumulación de material aí, hai maquinaria pesada evidentemente nesa contorna para facilitar unhas obras que comenzaron aí unhas poucas semanas e que prevén vostedes rematar para cando. Importante tamén económicamente, porque o investimento creo que rondaba o millón de euros, non? 990.000 euros, pode ser?
0: Bueno, algo menos, pero hai unha previsión. Por que? Porque este é unha obra de emerxencia, no cal, a diferencia dunha obra normal, non se fai primeiro un proxecto, se licita, non, este é un mecanismo, xa o di a palabra, de propia emerxencia. Entón, isto quere decir que non hai proxecto? No, isto quere decir que o proxecto vai en paralelo ca obra, a geotecnia que se leva feito, os cálculos sobre materiales, resistencias, etcétera, etcétera, vai en paralelo ca mesma obra. Isto que quere decir, para falar en términos económicos, que bueno, hai un teito de gasto hasta os 900.000 euros. En principio, cas previsións é gastar pues eso, entre os 700 e os 900, pero como é este tipo de obra acollido a este tipo de mecanismo de emerxencia, non hai esa precisión e nos movemos nese arco de un mínimo de 715.000 euros e un máximo de 990. Si nos podemos quedarnos 715, pero non se gastan os 990.
1: Cal é a previsión para o remate desa intervención?
0: Bueno, a nosa idea é telo rematado, pois,

0: mes de xullo, e se pode ser o día 1, que non sexa o día 15.
1: Bueno, pues aí quedan repasado o investimento e tamén a actuación que está facendo a Confederación Hidrográfica Miño Sil na zona de Rivas Altas, aí en Sambade, na zona de Vilanova, e que estes días pois temos comentado en varias ocasións. José Antonio Quiroga, presidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, grazas por acompañarnos e polas explicacións. Bo día.
0: Bo día, moitas gracias a vos.
2: Más de uno Monforte, Onda Cero.
3: O relax de sumersirte nunha terma, pechar os ollos e viaxar no tempo á época dos romanos. Camiñar, mollando os pés entre catedrais de rocha esculpidas polo mar. Asomarte ao fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empaparte onde a chuvia é arte, mergullarte no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic. En destinogalicia.net, a web de turismo e tendencias de Onda Cero Galicia. En Galicia de...
1: Mayo sabe a viño, a tradición e música na Ribeira Sacra. Chega Marida Mayo. As terceiras xornadas enogastroturísticas que organiza no Centro do Viño a Asociación Provincial de Hostelería. Adegas, restaurantes, empresas turísticas e museos darán a coñecer a súa oferta a partir das 7:30 da tarde os xoves 14, 21 e 28 de maio. De poñer música encargarase Isi Castañer. Prazas limitadas. Reserva a túa no 982 41 20 50. Máis información na web e redes sociais da Asociación Provincial de Hostelería. E para comer Lugo, patrocina a Deputación de Lugo. A primeira cita o xoves 14 coa Cova do Xacio, Manuel Bistró, Bodega Omio, Restaurante Río Cabe do Hotel Cardenal, Centro Leiro de Gundibós e Casa Museo Genia Trigo.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: En Monforte, Agrícola Pérez, calle Chantada 198, teléfono 982-400062.
2: Más de uno Monforte. Manola Porto, Onda Cero.

0: Bueno, cando menos estiveron acompañados de bo tempo, foi un éxito a actividade desenvolta esta mañán con 500 alumnos de ata 8 centros educativos, e é que hoxe chegou a Monforte o Correlingua. Queremos lembrar como foi ou cal é o objetivo que persegue esta iniciativa, que cumpre xa 26 anos de historia, e por elo pechamos hoxe o programa buscando ese balance con Antonio Niño, que é o coordinador do Correlingua para Lugo e Monforte. Hola Antonio, que tal? Moi bo día.
1: Hola, muy buenos días.
0: ¿Cómo estamos? ¿Ya descansados? ¿Ya tranquilos? ¿Todo fue bien?
1: Pues muy bien, la verdad es que fue una jornada que todo salió estupendo. O día también ayudó mucho y nada, pues hubo una grande participación de 500 nenos y nenas de distintos centros de Monforte, da comarca, pues que se fixeron ver, que se fixeron notar, y fue una jornada reivindicativa, pero también lúdica, con muchas mensajes y con, bueno, con lo que se pretendía, que era un poco esa llamada de atención tamén á sociedade e, sobre todo, facer protagonistas, neste caso, ao alumnado, aos nenos e nenas, que son o futuro tamén para a nosa lingua, para o galego, que é o que pretendemos pues poñer en valor.
0: Neles está o futuro da nosa lingua, non? Se o usan ou utilizan, se para eles é unha ferramenta habitual, vai ter vida, senón, apague, vámonos. Hai moita xente que di que a xuventude non aposta por o idioma galego, que non falan tanto como deberan. Vos que pensades que estades metidos aí, que traballades no ámbito educativo, como mestres tamén moitos dos organizadores de galego, cal é a situación do galego hoxendía?
1: A ver, efectivamente, bueno, o galego temos que dicir primeiro que é un xeito de comunicar propio, noso, que temos que manter, porque, bueno, forma parte da nosa identidade. É certo que, de feito, levase 26 anos de Correlingua e iso obedece que existe, siga habendo necesidade de seguir facendo actividades que promocionen o uso de galego, pues, porque os datos, efectivamente, non son bons, digamos que están nunha situación crítica, sobre todo, precisamente,

0: entre a xente máis nova, máis acentuada ademais nos entornos urbanos ou nas grandes cidades, máis que no rural, pero bueno, este é unha bueno, é un comportamento que nos últimos anos, froito de distintas decisións, pois digamos que esa franxa de idade na que non é porque exista desprezo nin auto-odio polo galego, sino máis ben porque bueno, se fai máis uso no sistema educativo do castelán que do galego, e eso non favorece, pois bueno, que toda esa cultura que permite a lingua, pois se manteña entre a xente nova, pero que tamén hai que dar como dato positivo de que moita desta rapazada pois está sensibilizada e digamos que dentro na súa esencia leva tamén o galego, e a veces, como nos pasa a todos en moitos ámbitos, é cuestión de, bueno, de non ter prexuízos, que se non hai prexuízos, pois o que un leva dentro, pois antes ou despois sábelo falar, enténdelo e valo acabar falando. Deso é do que se trata este tipo de actividades.
1: Bueno, pois a rapazada hoxe xuntouse a Monforte en torno a 500 alumnos de diversos lugares desta zona sur de Lugo, mesmo creo que tamén alumnos do colexo de Arrúa en Valdeorras, que organizastes unha festa na Esplanada da Compañía despois de Sandaina, que iniciou ás 11 en San Vicente do Pino.

0: o que fixo a leitura do manifesto, e bueno, despois, bueno, tivo lugar tamén a actuación do grupo a Cuarta Xusta, que bueno, amenizou ali con coas súas cancións un pouco o remate, e tamén, bueno, a participación de Fran Rei como conductor do acto final. E bueno, foi efectivamente, pois hai que agradecer a participación do profesorado, do alumnado e da implicación que tiveron desde todos os centros educativos, pois para que o día de hoxe pois resultara un éxito.
1: En vésperas de celebrar o Día das Letras Galegas, non sei se apareceu algunha mensaxe relacionada con isto, entre as que visibilizaron hoxe os alumnos participantes do Correlingua, con que mensaxes te quedas das que les transmitiron, e que podemos decir aos nosos ointes respecto ao manifesto, que mensaxe queda del?
0: A ver, os mensaxes de moitos alumnos con cartaces, con pancartas, foron moi diversas, moi variadas, había cantidade de mensaxes. Isto ademais indica que nos centros pois se traballa este tema, hai inquietude e hai gañas de promover o seu uso. E logo despois, bueno, o manifesto que se leu, pois que foi elaborado tamén a froito de traballo colectivo de varios alumnos de distintos centros educativos de todo o país nos últimos anos. E bueno, que aí participen nenos e nenos na súa elaboración, pois é o que ponde, o que resalta de valor, pois é eso, que hai moitos nenos que o galego, con independencia que o usen máis ou menos, pero que o levan dentro e que finalmente o acaban utilizando, e aí está a aposta, e aí está o futuro, e aí está a esperanza para que o idioma, o noso idioma non quede mudo e a nosa lingua non quede muda no futuro.
1: Bueno, pois pues, oxalá sexa así. Para eso sirve o Correlingua. Naceu como algo reivindicativo de necesitar, bueno, de que utilizáramos o galego na vida cotidiana, no ámbito educativo. Mestres de galego, sodes unha boa parte dos que organizades esta actividade, non? Sinón todos, non, Antón?
0: Bueno, boa parte sí, está coordinada dos distintos departamentos de galego dos centros educativos, pero bueno, toda en xeral, que a maioría da comunidade educativa pues está implicada no seu uso. E outra cousa é que, bueno, a legislación que hoxendía reflete o plurilingüismo que ainda está vixente nos centros educativos, pois en moitas materias pues, non se promove o uso do galego, e daí unha das razóns tamén de que o seu uso entre a xente, alumnos e alumnas, pois non sexa o desexable.
1: É o que decía Antonio, non, que siga sendo precisa unha actividade como esta para puñelo foco, para chamar a atención, para reivindicar o uso do galego. Para eso está o Correlingua dende hai 26 anos, percorre diversos lugares de Galicia. Non sei que queda deste 2026, quedan vos aínda moitas vilas, cidades por visitar, Antonio?
0: Sí, quedan, son, bueno, 12 localidades nas que celebra. Na nosa provincia, pois, ainda queda o que se vai a facer en Lugo e tamén na Mariña, que van ser tamén neste mes, e bueno, a participación vai andar en todo o país nos 20.000 nenos e nenas que participan nesta actividade. Bueno, pois por lo cal, nese aspecto, o número de participación é moi positivo e é algo que se mantén todos os anos, o cal amosa que hai moita xente con moitas gañas de seguir mantendo viva a nosa lingua.
1: Bueno, pois animamos os nenos, evidentemente, a que utilicen o noso idioma, pero tamén que faciliten esa transmisión e ese uso, pois as familias, os amigos. Que dirías xa para rematar a esa xente que nos está a escoitar? Os cativos imagino que estarán nas aulas, pero aqueles que nos están a escoitar, que mensaxe lle deixarías para despedir, Antonio?
0: Pois, primeiro, saber que a noso medio propio de expresión, a nosa lingua, o galego, e despois eu creo que é unha cousa moi moi importante, que é unha lingua que afortunadamente todos a entendemos ou a sabemos, a coñecemos, a podemos utilizar sin problema, e a veces é cuestión pois que deixemos os prexuízos ou que deixemos o que dirán, por decirlo así, e comecemos a usalo con normalidade, e que ao final isto pois se normalice. Non é normal que esteñamos defendendo, promovendo o uso da lingua, cando debera ser algo que estivera xa normalizado, e estamos facendo isto justamente porque non está, pero bueno, sí que nos atopamos con que hai moita esperanza porque a reacción, a receptividade do alumnado pois sea moi positiva. Entón aí ese é o futuro da lingua.
1: Bueno, pois grazas por acompañarnos hoxe, parabéns pola iniciativa e ata a próxima. Moi bo día.
0: Moitas grazas a vos e ata o vindeiro día. Gracias.
1: Nos chegamos así ás 2 da tarde, quedan ca información nacional e internacional, ás 2:30 información de Galicia, e hoxe Ángeles San Luis vai facer unha entrevista, conversar co presidente da Xunta, con Alfonso Rueda, así que a partir das 2:30 Alfonso Rueda nesta sintonía. Nos voltaremos mañá con máis cousas que esperemos sexan tamén do seu agrado. Grazas por estar aí, por escoitarnos, que teñan un bo proveito, unha boa tarde, aproveitar que parece que o día está calmado, que non temos

choiva como en días anteriores, se non aparece por aí unha treboada, pois eso, aproveitar e disfrutar desta tarde. Seguro que agradecen, por exemplo, os produtores de cereixa de Belesar, que teñen que empezar a recoller para a festa desta fin de semana, onde contaban, non sei, que están preocupados pola choiva, que ten o froito blando, que lle falta aí un algo de maduración e do dulzor que ten que chegar, pois eso, co sol, que esperemos se manteña. Mañan máis. Boa tarde.

0: esa elección que está a ter lugar de MIR, non? Estamos en plena elección de destino das especialidades en medicina. Eu só, polas mañas, sou meterme na páxina Redacción Médica, que é un medio especializado, gústame moito, porque dan a elección dos MIR como se fose un partido de fútbol. Entón, din, arranca el octavo día con 6 especialidades en el aire. Estamos poñendo focos medios de comunicación e creo que tamén en xeral, incluso as administracións, no feito de que unha vez máis estamos na oitava xornada e, por exemplo, en medicina de familia, que é o gran tema, o de como cubrir esa necesidade de médicos en atención primaria. De momento, somente o 5% dos estudiantes de medicina se apuntan á primaria.
1: Sí, bueno, espero que esas cifras vayan mellorando, pero é unha realidade, porque vemos ano tras ano que as mellores notas do MIR optan por outras especialidades. Bueno, isto primeiro unha elección libre, xa moitísimo esforzo facer a carreira de medicina, superar o MIR, sacar unha boa nota, por tanto, teñen todo e todo o mundo elexir a especialidade que máis les gusta, e é certo que, sobre todo nos últimos anos, a especialidade de primaria, por moita razón, supoño, non está sendo, non sei se a palabra é das que non son tan atractivas, pero polo menos non das elexidas en primeiro lugar, por tanto, é algo terá que decir, é certo que tamén cando estamos falando de medicina primaria moitas veces estamos falando de outro tipo de disponibilidade xeográfica, as especialidades normalmente son nos hospitais, a medicina primaria xa é unha opción de vida porque moitas veces tens que ir a, non sei se a vivir, pero é seguro a traballar a sitios moito máis pequenos, eso seguro que é unha das razóns, pero outra é certo que temos que intentar entre todos facer o máis atractivo posible unha medicina tan fundamental é a porta de entrada na sanidade e o que logo asegura que o resto das especialidades funcionen mellor e polo tanto temos que mellorar. Eu de logo creo que en Galicia estamos coidando especialmente a medicina primaria, primeiro porque asegura unha presencia en todo o territorio e segundo porque se funciona ben a primaria, funcionará ben despois as outras aspectos da medicina que son as especialidades e os hospitais.
0: Están na Xunta de Galicia, non? Creo que rematando xa a elaboración dese plan de mellora da atención primaria. Uh-huh. Hai unha semana máis ou menos no Parlamento vostede adiantaba pois a posta en marcha dunha desas medidas que está nese plan, que esa posta en marcha xa dentro duns días, non? Da unidade especializada para desburocratizar, uh-huh, non? A carga de traballo burocrático que ten en centros de saúde.
1: Sí.
0: Que nos pode contar?
1: Sí, efectivamente, para conseguir, eu decía no Parlamento, e esa finalidade que os profesionais, os médicos de atención primaria se adiquen pois a eso, a ser médicos e outras tarefas que agora teñen que facer e que lle restan tempo, e ás veces hai cartillas moi saturadas, pois que afagan outros profesionais que lles permitan a eles pois eso, dedicarse exclusivamente ás súas tarefas médicas, ás súas tarefas clínicas. Anunciamos tamén a creación dunha dirección específica de atención primaria dentro dos Sergas para atender a estes profesionais e toda a estrutura. Acabamos de chegar a un acordo, había unha folga convocada na medicina primaria e pois algo máis dun mes chegamos a un acordo coa maioria dos sindicatos que son os que quixeron asinar ese acorde, algún que por sistema non quer asinar acordos, con ese non foi posible, pero o resto pois para mellorar aínda máis as condicións deses profesionais, e eu de verdade sinceramente agardo que pouco a pouco vayamos consolidando o que sempre foi un modelo de funcionamento, que foi a atención primaria que últimamente ten problemas pero que tamén ten moito marxen de mellora e esa medida que vostedes se refería é unha delas, e outras que iremos consolidando para que ao final sexa unha especialidade como foi durante moito tempo moi atractiva para os novos profesionais.
2: Sí, eu quería, presidente, coñecer a súa opinión. Onte mesmo o Consello de Ministros aprobou en segunda volta o proxecto de lei de xestión pública e integridade do Sistema Nacional de Saúde, non? Bueno, isto iniciará agora un trámite parlamentario longo, non sabemos exactamente que resultado pode haber, porque os antecedentes do que está pasando na legislatura, o goberno non é capaz de aprobar leis. Que di exactamente este proxecto de lei? Bueno, pues establece que a prestación sanitaria deberá realizarse preferentemente a través de administraciones públicas. Bueno, o proxecto introduce novos mecanismos de control e supervisión, etcétera, etcétera. Galicia ten 9.000 camas. Das 9.000, 7.000 son públicas, 2.000 son dos hospitais privados. A que lle soa esta música, entendendo eso que aínda ten que pasar polo trámite parlamentario. Como

0: que soa a música deste proxecto de lei?
1: Bueno, mira, o que me soa en xeral non é a música, sino a orquesta que supón o Ministerio de Sanidade, a que está tomando moitas decisións, ou máis ben non tomando decisións e deixando moitas cousas en manos das comunidades autónomas, que temos moitas responsabilidades en materia de sanidade pública, pero acabamos de ver, bueno, estamos vendo como todavía hai unha folga convocada contra decisións do Ministerio de Sanidade que a que nos repercute as comunidades autónomas, porque os médicos da sanidade pública prestan servicio en cada servicio autonómico de saúde. Por lo tanto, o que lle pediría ao ministro, ao ministerio, a ministra, máis implicación, igual que ahora tuvo, eu o recoñecín, con o tema do antivirus, de outras cousas está pasando completamente. Por lo tanto, debería falar máis con nós e coordenar máis a prestación do sistema sanitario. E esa medida, que ao final, si é para reforzar a sanidade pública, absolutamente de acordo, nos estamos facendo. Si é para legislar e tomar decisións que despois temos que executarnos porque nos repercuten sin preguntarnos nada, pues entonces moi malo. E co ministerio ahora mesmo está vendo moi pouco diálogo. Claro que podemos facer cousas asuntos, claro que aquí temos que reforzar a sanidade pública, o estamos facendo. A sanidade privada tamén existe, por suposto, pero a nosa responsabilidade é a sanidade pública, pero facendo con diálogo. A mí me sona que todo o que está facendo o Ministerio de Sanidade e o Goberno Central en materia de sanidade en xeral o está facendo o máximo das comunidades autónomas.
2: Bueno, pasamos a falar de outro tema que tamén está aí nos titulares xa dende hai unhas cantas semanas, que é como combatir o absentismo laboral. Un recente informe das universidades de Vigo e de Santiago suliñaba en Galicia somos a segunda comunidade cunha maior tasa de absentismo laboral. Vostede dicía en unha recente entrevista aí en Faro de Vigo, non importa, nos pensionamos en Faro de Vigo, dicían a segunda quincena deste, bueno, deste mes de maio, coñeceremos as primeiras medidas para reducir o impacto das do absentismo laboral ou digamos da mellora da xestión das baixas laborais, que agora mesmo que está aí no foco do incluso do debate político, sabe vostede ben.
1: Sí.
2: Pois estamos entrando xa na segunda quincena. Bueno, pues por onde van a ir esas medidas?
1: Sí, mire, antes que nada, primeiro, por que o Goberno da Xunta de Galicia decidiu entrar neste tema directamente? Porque efectivamente, como usted decía, un problema para Galicia. Temos unhas cifras de absentismo moi elevadas. Ese mesmo estudio das universidades falaba de casi 2.000 millóns de euros que se perden
2: anuais
1: por o absentismo. Por suposto que a xente que está enferme, por lo tanto non pode traballar, merece todo cuidado, todo respeto, intentar que canto antes se poida reincorporar, e un dereito sagrado. Pero aqueles que están de baixa, sin ter que estalo, aqueles que están moito tempo esperando a un recoñecemento médico nunha situación de baixa e que está máis tempo do debido. Bueno, todo eso está repercutindo no funcionamento da economía. E a mí me fai moita gracia escoitar a os detractores, os que din que non hai por que facer nada, que isto non é un problema, que din que o que estamos é salvagardando as grandes empresas. Oiga, que tamén teñen empregados, e tal, por lo tanto, tamén teñen dereito a que se resolve este problema. Pero que eu penso moitísimo máis nos autónomos que contratan a unha, a dúas, tres personas, o mellor teñen a dúas de baixa e entonces se lles colapsa completamente o seu negocio. Por lo tanto, isto é un problema e a Xunta de Galicia decidiu actuar. Me gustaría que o Ministerio tamén actuara. A mí, cando escoito a vicepresidenta e responsable de traballo, Yolanda Díaz, amenazándonos con levarnos ao Constitucional se nos ocurre facer calquer cousa, e que non sabe ni o que vamos a facer, esa nos está amenazando, me dou conta de que non está no mundo e non fala causente. Que imos facer, efectivamente? Empezamos esta semana, nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social, hubo un decreto que se aprobou no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana, e queremos plantexar a patronal e os sindicatos, a eles en primeiro lugar, as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñalas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consenso asa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, por lo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e é urxente. E as medidas serán, primeiro, vernos internamente donde podemos mellorar, porque tamén isto é sanidade pública e temos que ver os procesos donde están fallando, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema. E volvo a decir, o que teña que estar de baixa, todo o dereito do mundo. O que este de baixa de xeito fraudulento, eso non se pode tolerar.
3: E xa detectaron, presidente, exactamente na cadena, na cadea de custodia, por así chamalo, desde que un traballador se da baixa hasta que recibe alta. ¿Dónde falla? ¿Dónde falla o modelo? Porque tamén, por certo, isto afecta ya aos grandes empregadores de Galicia, as pymes, como
1: sí, acaba
3: de
1: todo decir, mundo.
3: E a propia administración tamén.
1: A propia administración.
3: 100.000 traballadores.
1: No, máis, temos casi 115.000. 115.000
3: traballadores.
1: E outros responsables políticos que tamén son responsables de plantillas, que eu a veces me pregunto si non son conscientes, claro, de que tamén lles afecta todo isto, que ademais esos soldos están pagados con cos impostos de dos cidadáns que pagan e, polo tanto, teñen dereito a que esas plantillas funcionen de xeito óptimo. Onde falla? Mire, moitas cousas, é o que estamos analizando. Ás veces hai demasiado tempo de espera para un diagnóstico, para unha proba que é necesario, para que te reciba un especialista, para unha persona que está de baixa. Por eso queremos facer un sistema que, sin quitarlle en ningún momento a última palabra a sanidade pública, os representantes públicos, os médicos que son os que teñen a última palabra, oye, que haya equipos especializados en no tema das baixas, que só estén a eso, non estén a ninguna cousa máis. O papel das mutuas é importante, son médicos tamén e, polo tanto, poden axudar moito nos procesos de diagnóstico, axilizalos moito e, ao final, conxuntamente, conseguir que un sistema que agora mesmo non está funcionando ou está funcionando con bastantes defectos

0: Por eso ahora podemos efectivamente extenderlo y generalizarlo. Por lo tanto, o que empezó funcionando en zonas muy concretas, queremos que se generalice, esto irá gradualmente, seguirá por los sitios donde haya más problema hasta llegar a funcionar con normalidad en todas partes.
1: Uh-huh. Bueno, tema da vivenda, que tamén está, creo que entre as primeiras preocupacións, senón a primeira, creo que a primeira, porque así o reflicten as distintas enquisas que se lle fan, non? Aos cidadáns. Onte aquí en Onda Cero estábamos botando aí unha ollada aos últimos datos do Observatorio Galego da Vivenda. En o mes de marzo, por primeira vez en toda a serie histórica, Pontevedra, a cidade de Pontevedra, convertiuse na máis cara de Galicia para alugar. Tamén nos fixamos especificamente na Coruña, porque é agora mesmo a cidade que ten aí implantada totalmente a zona tensionada, Santiago está aí a piques. Na Coruña, é certo que se pasou de ser a primeira a terceira máis cara, pero tamén é certo, isto tamén ven cuns datos que onte publicaba o diario, o portal Idealista, convertiuse tamén na segunda cidade de España na que porcentualmente máis baixou o stock de vivenda en aluguer.
0: Uh-huh. Mire, isto é un problema, primeiro, un problema enorme, e ademais é que cada vez que faz algunha enquisa de inquedanzas das cidadanas, preocupacións, sale en primeiro lugar, bueno, pues, pois porque efectivamente hai moitísima xente que ou non pode acceder unha vivenda ou se está cedendo a costa de pagar unhas cantidades que lle están impedindo outras moitas cousas. E polo tanto, non ten a única solución, pero eu teño claro que hai dúas outras cousas que hai que facer sí ou sí. A primeira é teorizar menos, hai moitísima xente que leva moitísimo tempo falando de por que chegamos aquí, pero non toma ninguna decisión. Xente, digo, responsables políticos. E nós, aparte de analizar o problema, decidimos que había que intervir directamente. E intervir directamente é favorecer casa máis vivenda. Como se favorece casa máis vivenda? Construíndoa. E nos estamos embarcados nun compromiso que en 4 anos facer 4.000 vivendas directamente pola Xunta de Galicia, e despois favorecer que, aparte desas 4.000 que imos construirnos como promotores, favorecer que entre 20 e 25.000 vivendas máis se fagan por cooperativas, por promotores privados, pero que cando estén construídas teñan, como van ter axudas da Xunta para construirse, terán un precio accesible para alugarse ou para comprarse. Creo que isto é fundamental. De repente que asa en 6 anos, en 4 anos, 4.000 vivendas feitas pola Xunta, e con 2 anos máis, 25.000 máis vivendas cun precio social construídas por manos privadas ou cooperativas, pero axudadas económicamente pola Xunta de Galicia, é unha parte importante para solucionar o problema. E a outra, fundamental, é toda esa bolsa de vivendas que hai agora mesmo que non están salindo ao mercado do aluguer, que están pechadas, convencer aos propietarios, estimularlos para que as poñan en alquiler, porque, lóxicamente, habendo poucas, o precio sube. E se hai máis a disposición, bueno, pois, o precio faz un pouco máis asequible. Hai agora mesmo dous concellos en Galicia que quixeron ser declarados como zonas tensionadas. O Concello da Coruña, que sale bons meses, por lo tanto xa podemos ver o resultado, e o Concello de Santiago, que acaba de empezar. Nos dixemos dende o principio que non nos parece unha medida aceitada, e de feito na Coruña non está funcionando. Que está pasando? Que o estar topado o precio do alquiler, porque eso é o efecto de declarar unha zona como tensionada, moitos propietarios deciden que non lles interesa alquilala e a retiran. E, polo tanto, as poucas que quedan suben aínda máis. Tanto, estas non son as solucións. Intervir o mercado da vivenda, non deixar libertade de mercado, non é a solución. Por lo menos non está sendo onde se está facendo. É moito máis útil construir vivendas, por lo tanto, a construirlas a precio asequible, o que está facendo a Xunta de Galicia, e darlle seguridade aos propietarios para que saquen o alquiler. E ahora mismo todos sabemos que esa seguridade non existe. Hai moitísima xente que podería alquilar e ten medo a facelo, entonces non vai ao alquiler tradicional ou se vai ao converte a súa vivenda nunha vivenda para o mercado turístico. Eso non son solucións. Por lo tanto, insisto, eu non teño unha variña máxica, pero sei que como Xunta de Galicia podemos facer moito e o estamos facendo. E unha última medida, se me permite, que permitir que xente con ingresos que o mellor hai un tempo eran suficientes para alquilar unha vivenda e ora non, sí que teño unha posibilidad de hacer a vivenda pública, para entendernos. Hai xente que é pouco máis que 1.000 eurista, unha parella que gane 1.200, 1.300 euros un mes cada un, e que teñan un fillo, a toda agora non podían acceder a unha vivenda pública, porque os límites eran baixos e por enriba deles xa non podían acceder. Que pasa? Que unha vivenda privada tampouco, con estes ingresos ahora mesmo moi complicado. Pois o que fixemos foi

0: elevar os umbrais para que máis xente poida optar unha vivenda pública. E agora esa persoa, esa parella, nesas cifras que lle decía, sí que vai ter ocasión, oportunidade de cando estén construídas esas vivendas da Xunta de Galicia nas sete cidades e en moitos concellos ao redor das cidades e que poidan acceder ás vivendas.
1: Dentro da prudencia lógica, presidente, cando unha gran empresa como os chinos de SAIC, ¿no? Están buscando localizacións. Ben, dentro da lógica prudencia, que feeling ten? Que poden vir pa aquí, pa Ferrol, pa As Pontes, como ve a operación? Pode haber un retranqueo final que digan, bueno, pues marchamos para outro lado. Bueno, pues, es decir, estamos falando unas das seis grandes corporaciones automovilísticas chinas que veñen a, bueno, non a montar unha fábrica exactamente, senón porque les veñen a ensamblar os coches. Bueno, é unha fábrica de coches, pero non se fabrica exactamente as pezas, sino que as ensambla. Bueno, en todo caso, como ve a operación? Podemos ser optimistas, sobre todo, poden ser optimistas na comarca de Ferrolterra?
0: Sí, mire, primero non é así, no, porque eu, como saben, estuve en China hai dúas semanas, nunca estivera, veño, como todo mundo que vai a China a primeira vez, bastante impresionado, claro, no, da potencia enorme, dos tamaños, das dimensións, en fin, é un mundo que hai que velo, no, hai que velo, e despois hai que aproveitar esas oportunidades. É certo que as grandes empresas chinas decidiron, bueno, xa están, de feito, abrirse ao mercado europeo. E, polo tanto, creo que unha enorme oportunidade, isto está intentando todo o mundo, que xa que van vir a Europa, veñan a Galicia, co que supón de investimento, de creación de postos de traballo, porque podíamos facer grandes disquisicións de xeopolítica mundial sobre se si teñen que vir, se si non teñen que vir, pero xa están aquí, e, polo tanto, creo que unha enorme oportunidade que se están aquí, estén en Galicia. O que decía antes de ensamblar nada é algo máis, porque por tema de aranceles, por tema de que lle sexa máis fácil operar en Europa, non é solo ensamblar coches, tamén é fabricar as pezas, os mesmos procesos que se fan ali, facelos aquí en Europa. Por lo tanto, se ao final se concretará, estamos falando de unha proposta moi interesante que incluiría, nos entenderíamos que incluyese canto máis mellor, non só ensamblase, senón tamén producción. A partir de aí, efectivamente, hai que ser moi prudentes. A miña experiencia, tivemos contactos moi intensos e moi directos con responsables moi importantes e, pues, evidentemente, piden prudencia. E experiencias anteriores o que enseñan é que ato final non se pode dar nada por seguro. Pero, sinceramente, son optimista e creo que fixemos o noso traballo, que era explicarlles directamente, cara a cara, como estamos agora sentados nesta mesa, cales eran as ventaxas de Galicia, por que creemos que é mellor instalarse aquí que instalarse noutros moitos sitios, xa non de España, de Europa, que probablemente estiveran considerando. Agora hai que esperar o resultado final, seguimos traballando intensamente, pero si a pregunta é, son máis optimista que pesimista, non, son máis optimista, non do nada por pechado, seguimos traballando e, dende logo, se concretase, sería unha magnífica noticia.
1: Sí, seguindo co tema industrial, presidente, a semana pasada a Consellería de Economía dicía que, bueno, vanse licitar tres minas, ou tres explotacións miñeiras en Sanfís, Corcoesto, Santa Comba, estimaba un valor de unos 7.000 millóns de euros da explotación. Ben, claro, Galicia agora mesmo na nova economía que Galicia é rica. En que somos ricos? Pois somos ricos en materiais, somos ricos, temos auga, temos vento, etc. Con respecto a esta licitación ou posible licitación, ¿no?, de tres minas, claro, Touro leva exactamente, a mina de Touro, a explotación de mina, leva exactamente desde que empezou, desde que solicita a licencia, 10 anos, vanse facer o ano que vengo, 27, 10 anos. Por certo, que hai unha sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia da semana pasada, recusando o informe ambiental da Xunta de Galicia, bueno, pero es que leva 10 anos de trámite para poder explotar a mina. Que está fallando, presidente?
0: Bueno, son procesos complexos, vemos outras minas que xa están en explotación,
1: falo máis que nada porque quero decir, os inversores que poden ver isto dende fora, pero como, o sea, como imos meter diñeiro
0: nun
1: territorio onde pode tardar hasta 10, 15 anos.
0: Esa é a clave, claro, dar aos inversores as máximas facilidades sendo rigurosos. Efectivamente, estou de acordo en que Eso é absolutamente fundamental. E decía que se vemos outras explotacións mineras en que agora mesmo xa están funcionando, un se retrotrae a cando empezaron, tampouco foron fáciles os inicios. Mire, eu o que durante moito tempo eran desventaxas, Galicia estaba nunha esquina xeográfica, non tiñamos pois o que se buscaba naquel momento, non tiñamos petróleo, os combustibles fósiles que son os que facían que os grandes centros industriais se instalasen. Agora resulta que o que busca nova industria o temos todo en Galicia. Claro. Temos unha situación xeográfica, pois o que falábamos antes dos chinos, isto seguro que se ao final tomasen a decisión, unha das razóns é o noso enclave, portos accesibles ao norte de Europa desde aquí, tamén comunicacións para chegar por carretera.
1: Con calados suficientes para entrar nos megabuques, temos vento, de contedores.
0: Temos vento, temos auga, temos recursos minerais de que antes non eran explotables, ahora son fundamentais para as industrias modernas. Por lo tanto, hai que intentar aproveitar todo eso. Hubo intentos anteriores, o que vostede se refería, que non fructificaron por moitas razóns, pero unha fundamental sigue sendo oposicións por sistema de xente que en canto se fala dun novo proxecto industrial, sin ni siquiera coñecelo, xa che monta unha plataforma, xa intenta soliviantar a todo o mundo, xa intenta negalo. En definitiva, está desanimando a inversores que veñen aquí dispostos a cumplir a normativa, que nunca serían autorizados se non cumplisen esa normativa, pero que ao final ven todo o panorama de oposición por sistema e deciden irse a outros sitios. E eu volvo a facer esa chamada de responsabilidade e darlle a tranquilidade a todo o mundo de que a Xunta de Galicia, que ao final é a responsable de dar non todas para medir as autorizacións, vai ser absolutamente estricto e non vai autorizar nada que non se poida autorizar porque non cumpra con todo o que haya que cumplir, preservación medioambiental, bueno, todo o que temos todos na cabeza. Pero se cumplen, non podemos permitirnos o luso decir eses inversores que se van a aburrir con trámites que nunca van a acabar, que van ter que soportar oposicións, manifestacións, xente que sempre lles vai decir que aquí non os queren, que non, que están expoliando recursos. Todo eso é decir a xente que pode crear riqueza en Galicia, que se ten que ir de aquí, que non nos interesa. E iso non é certo, nos interesan e moito.
1: Estánse explicando ben os proxectos, presidente. O outro día, este fin de semana, en na Laracha saiu moita xente á rúa, incluso representantes políticos do Partido Popular contra a planta de biogás. Estánse explicando ben os proxectos?
0: No, probablemente xa que explicarlos todavía mellor, e desde logo volvo a decir, non todos os proxectos teñen que prosperar. Ora, que non podemos decir é que non ten que prosperar ninguno.
1: Claro.
0: Que é outra postura que algúns defenden tamén. Por lo tanto, claro que haberá que facer. Ás veces non é sinxelo, porque cando escoito, ¿no?, decir que proxectos que son examinados con moitísimo rigor por técnicos da Xunta de Galicia absolutamente independentes, que dan o seu visto bo, os que se opoñen por razóns políticas a eses proxectos, decir que son proxectos venenosos, que van a envenenar a todo o mundo, que ninguén os mirou, que se autorizan irresponsablemente, home, cando se utiliza a demagoxia, ás veces a mentira, contra análisis que se fixeron con moito rigor, ás veces é moi difícil porque non loitamos coas mesmas armas. Agora, dito isto, canto máis expliquemos, mellor.
2: Bueno, pois ata aquí, porque xa estamos incluso fora de tempo nesta entrevista, así que tenemos que quedar emprazados para a seguinte. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, moitísimas grazas por visitar a nosa casa, Onda Cero. Graciñas.
0: Gracias, un placer.
1: Un saludo.
3: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
4: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad Arbequina, Picual y Coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
5: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
6: ¿Cómo?
7: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
6: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
5: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
8: ¿Van a querer vino?
7: Treixadura Ribeiro.
6: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
9: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
10: Mamá, ¿por qué falamos galego?
11: Unha fala con carácter propio. Un idioma para vivir, para quererse.

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde, ¿cómo están? Esta semana constitúese a mesa do diálogo social na que se presentarán as primeiras medidas a patronales e sindicatos sobre o as baixas laborais. Alfonso Rueda, presidente da Xunta, en entrevista en Galicia en La Onda, confirmaba que unha desas medidas será a implantación de todas, en todas as áreas sanitarias, das unidades de apoio ou control de baixas. A Xunta prevé que a mesa do diálogo social, onde estará a Confederación de Empresarios, e os sindicatos Comisións Obreiras e UGT, se reúna mañá en Vigo. Haberá, ademais, en representantes da Consellería de Emprego, sendo presidente o conselleiro José González, que estará no encontro. Escoitamos a Alfonso Rueda en Onda Cero.
2: Nos quisemos esperar a que se constituíra o chamado diálogo social. Hubo un decreto que se aprobó no Consello da Xunta hai un par de semanas, se constituye esta mesma semana, e queremos plantexar a patronal e os sindicatos a eles en primeiro lugar as primeiras medidas. En canto as coñezan, intentaremos poñelas en marcha, intentaremos consensualas, creo que isto canto máis consensuasa, pero tamén digo unha cousa, temos que actuar. E, por lo tanto, que non vamos a estar de brazos cruzados. Si é con acordo, moitísimo mellor. Pero é necesario e é urxente. E as medidas serán, primeiro, vernos internamente donde podemos mellorar, porque tamén isto é sanidade pública e temos que ver os procesos donde están fallando, e despois tamén ponernos moi en serios con este tema. E volvo a decir, o que teña que estar de baixa, todo o dereito do mundo. O que este de baixa de xeito fraudulento, eso non se pode tolerar.
1: Unhas declaracións do xefe do Executivo Galego en Onda Cero en entrevista con Ángeles San Luis, que de seguido resumimos nesta edición do 13 de maio de La Brújula de Galicia. Antes, contámoslles que a portavoz nacional do BNG acusou a Xunta de querer presionar os profesionais da sanidade para tramitar as baixas laborais. Ana Pontón cree que isto forma parte dunha campaña maquiavélica, dixo, do Partido Popular para cuestionar o dereito dos traballadores a ter unha baixa cando están enfermos. Ademais, cree que se os permisos son máis longos é porque non hai profesionais sanitarios dabondo. Refírese Pontón a reunións dos inspectores de sanidade con algúns facultativos.
3: Tenho que reconhecer que me sorprende moito o que está pasando e que me parece moi preocupante que se queira presionar aos profesionais de sanidade na súa labor, porque un médico ou unha médica creo que está suficientemente capacitado para tomar unha decisión a respecto de cando ten que ter unha alta, e é inaudito que os inspectores estén facendo esta labor. E isto forma parte dunha campaña maquiavélica do Partido Popular que o que quere é cuestionar o dereito dos traballadores e das traballadoras cando están enfermos a poder ter unha baixa. E ademais están o facendo con mentiras, porque o Partido Popular cita moitos datos sobre isto, pero hai un dato que nunca di, e é que Galicia é a segunda comunidade de todo o Estado español que menos baixas por enfermidade ten, a segunda con menos baixas. E o problema da duración non é dos traballadores e das traballadoras, nin dos profesionais sanitarios.
1: E ademais contamos que os xefes de urxencias dos hospitais galegos anuncian que emprenden accións legais para garantizar o mesmo trato por parte da administración entre profesionais médicos. Indican que nen os acordos de primaria nen os de atención especializada acordados co Sergas se fai ningunha mención á categoría de médico de urxencias hospitalarias. Acusan o director xeral de asistencia sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, de ningunealos e despre Anuncian accións legais despois de asegurar que os acordos das últimas semanas pues non afectan a estos profesionais nen no retributivo nen nas condicións laborais. É o compás da edición do 13 de maio de La Brújula que fala de Galicia para Galicia baixo batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web infórmateoposiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate Oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
0: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Pois ademais da constitución da mesa do diálogo e da implantación da unidade de apoio e control das baixas laborais en todas as áreas sanitarias galegas, o presidente Alfonso Rueda lamentaba en Onda Cero o pouco diálogo co Ministerio de Sanidade. Confía Rueda en que o anteproxecto da Lei de Xestión Pública, aprobado este martes en Consejo de Ministros, vaya na liña do reforzo da calidade na sanidade, pero amosábase prudente pola falta de diálogo, dicía, coas autonomías en normativas anteriores. Unha entrevista en Onda Cero, en Galicia, en La Onda, na que o presidente Rueda tamén avanzou novidades en vivenda e noutros asuntos de actualidade, que resume Ramón Castro.
5: Alfonso Rueda reiterou o compromiso do goberno galego de construir en 4 anos ata 4.000 vivendas de promoción pública. A elas se lles unirán entre 20.000 e 25.000 construídas por cooperativas e promotores privados que, ao recibir axudas da Xunta, terán un prezo accesible. Ademais, lembrou o xefe do Executivo que veñen de acordar a suba do umbral de renda para que máis familias poidan acceder a unha vivenda pública. Exemplificou no co caso dunha parella cun fillo que gañen entre 1.200 e 1.300 euros ao mes e que agora sí poderán optar a unha vivenda protexida. Antes superaban o umbral.
2: Para entendernos, hai xente que é pouco máis que 1.000 eurista, unha parella que ganen 1.200, 1.300 euros un mes cada un e que teñan un fillo, a toda agora non podían acceder a unha vivenda pública, porque os límites eran baixos e por enriba deles xa non podían acceder. Que pasa? Que unha vivenda privada tampouco, con estes ingresos ahora mesmo moi complicado. Pois o que fixemos foi elevar os umbrais para que máis xente poida optar unha vivenda pública. E agora esa persoa, esa parella, nesas cifras que lle decía, sí que vai ter ocasión, oportunidade de cando estén construídas esas vivendas da Xunta de Galicia nas 7 cidades e en moitos concellos ao redor das cidades e que poidan acceder ás vivendas.
5: En canto á posibilidade de que SAIC Motor instale a súa factoría en Galicia, o presidente galego mantén que hai que ser prudentes, xa que aínda queda o pronunciamento final da empresa, mas confesa que é optimista.
2: Tende que ser moi prudentes, a miña experiencia, tivemos contactos moi intensos e moi directos con responsables moi importantes e, pues, evidentemente, piden prudencia e experiencias anteriores o que enseñan é que a to final non se pode dar nada por seguro. Pero, sinceramente, son optimista e creo que fixemos o noso traballo.
5: Na entrevista en Galicia en La Onda, Alfonso Rueda reiterou as súas críticas á oposición por sistema, que, cando se fala dun novo proxecto industrial, sen coñecelo, xa montan unha plataforma, dixo. Fixo fincapé en que a Xunta é absolutamente estricta e non concede autorizacións a proxectos que non cumpren.
1: Bueno, hoxe nova xornada de movilización e folga no sector do metal da provincia de Pontevedra, convocada por Comisión Obreiras, UCT e CIGA, en demanda do convenio colectivo. Miles de traballadores secundaban a segunda xornada de paros e manifestación para exixir salarios dignos. Na próxima semana, a folga está convocada no metal na provincia da Coruña. Quedámonos en Onda Cero Vigo con Víctor Blanco.
6: Nova xornada de movilización no sector do metal da provincia de Pontevedra. Jornada de folga e manifestación cun alto seguimento, según afirmou Xulo Rodríguez, portavoz da CIGA.
7: A manifestación de hoxe e a total paralización da actividade no metal é un completo éxito, tanto aquí na comarca de Vigo como nas demás comarcas, tanto no comercio metal como no cordo metal. Esta é unha folga de 24 horas, que xunto con a de mañán de 24 horas converte isto unha folga de 48 horas seguidas.
6: Efectivamente, mañá verá unha nova xornada de folga e preséntase un conflito longo. De feito, xa están convocadas novas xornadas de movilización para os días 19, 20 e 21 deste mes de maio, coincidindo coa celebración de Navalia, a feira do Naval na cidade de Vigo. As diferencias fundamentais na negociación, según os sindicatos, céntranse en instaurar unha xornada continua en verán e melloras de saúde laboral. Os traballadores tamén insisten en incrementos salariais que palíen o incremento do IPC.
1: A patronal do metal da provincia de Pontevedra convocou os sindicatos para este venres a unha nova xuntanza da mesa negociadora do convenio colectivo para retomar os contactos tras as xornadas de folga. A terceira será mañá, como nos dicía Víctor Blanco. A patronal volve a lamentar que a estas alturas, tras máis dunha dúcia de encontros, non se alcanzará un preacordo. As asociacións Asime, Atra e Inta Electra cifraron o seguimento do paro de hoxe nun 60% e denuncian a acción dos piquetes, asegurando que a violencia vai en aumento e que non se está respetando o dereito ao traballo polas accións de esos piquetes. Esta mañá, terrible accidente de tráfico en Melón. Un camioneiro que faleceu tras un accidente e caer o home dende un viaducto o baleiro. Xesús Álvarez.
8: Nova vítima mortal nas estradas ourensáns que acontecía pasadas ás 4:30 da madrugada. Un camioneiro de 50 anos, veciño da localidade ourensá de Cortegada, perdía a vida na autovía das Rías Baixas, nun sinistro viario ocurrido perto das fervenzas de Melón. O suceso acontecía cando, por razóns que se investigan por parte da Garda Civil, o vehículo fixo tixeira e a cabina quedou pendurada do viaducto, precipitándose o conductor ao baleiro, non podendo facerse nada xa para salvarlle a vida. O suceso obrigou a Garda Civil a cortar o tráfico e habilitar desvíos alternativos até que pudo ser reaberta.
0: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
1: E o PSDG falaba hoxe de minería despois de que a conselleira de Industria María Jesús Lorenzana anunciara que a Xunta sacará concurso a explotación dos xacementos mineiros de Corcoesto, Sanfins e Santa Comba. A portavoz de Industria do Grupo Socialista, Patricia Iglesias, critica que a conselleira anuncie a reactivación destos proxectos mineiros sen plan sectorial e de espaldas ao territorio.
9: Pois sí que nos preocupa a mina de ouro de Corcoesto, non, que foi rexeitada pola Xunta no ano 2013. Falta de solvencia técnica, falta de solvencia económica, era unha junior mineira que viña a explotar un megaproxecto mineiro que recordemos que era unha mina de extracción de ouro en donde

0: de necesario extracción a ceo aberto, en donde para sacar o ouro do material inferido da roca se ten que utilizar cianuro. E despois se teñen que poñer unhas grandes balsas de materiais inertes mineiros, de pasivos mineiros, que evidentemente é un dano medioambiental tremendo para a zona. Aparte, unha zona de protección, como todo estieiro do río Anllóns, con protección tamén cepa, todo a zona protexida moi preto tamén de Rede Natura. É dicir, algo que xa rexeitaxes, agora volves a reactivar, non tendo en conta o principio de precaución ambiental. O mismo camina de Barilongo, que axe hai tamén contaminación previa da canteira que se estaba utilizando con contaminación dos encouros, polo mismo na mina de Sanfins, por todo esta mesa coñecido, ou a mina de Touro Pino, non? Entonces, bueno, sí que nos preocupa esa falta de principio de precaución medioambiental que está a aplicar o goberno galego. E nós non somos os de, como PP, de todo vale, todo se vende. Os nosos recursos naturais, o vento, a auga, as minas, e tampouco somos os de aquí nada se pode poñer. É dicir, non somos os do non tampouco.
1: E a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, subliñaba hoxe que diante da reactivación destos proxectos de materias primas e de minería que quere fomentar a Unión Europea, Galicia non pode ser un territorio de sacrificio. Necesita recursos, dicía Miranda, para o impulso de industria limpa.
2: O goberno galego quere activar a convocatoria de novos dereitos mineiros, voltar a explotar as minas de Corcoesto, de Touro e de Sanfins, proxectos que estaban xa descartados, que tiveron unha contestación social enorme e que pretenden voltar a activar un fin totalmente económico, sen importarlles para nada a protección medioambiental nen a contestación social que tiveron estes proxectos. É por iso que dende o BNG no Parlamento Europeo reunímonos hoxe con unha serie de organizacións de Galiza e tamén do resto do Estado contra os proxectos extractivistas como estes, como o de Touro, Corcoesto, Sanfins e outros tantos, como tamén os das materias primas críticas, como a mina de Doade e outras minas que pretenden activar. Parécenos que Galiza non pode ser un territorio no que veñan a quitarnos os nosos recursos.
1: E o Partido Popular de Galicia organiza en Vigo esta fin de semana, será o sábado, un encontro de todo o goberno galego para dar explicacións do cumprido durante estos dous anos de legislatura. Titularon este encontro como Galicia Goberna. A secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, indicaba que será un gran acto para dar conta á cidadanía dos compromisos cumpridos.
3: Organizamos unha gran xuntanza na que participarán, ademais do presidente Rueda, os conselleiros e conselleiras que tamén foron candidatos e asumiron o compromiso dun programa electoral con medidas ambiciosas pero tamén realistas e que poñen o foco nas persoas. Un acto no que cada conselleiro e conselleira falará do seu traballo nestes dous anos dando conta do grau de cumplimento destes compromisos. Será aí cando se vexa que o Partido Popular de Galicia cumpre. Cumpre ca veciñanza e cumpre ca nosa terra.
1: E o BNG ten o compromiso de elexir os candidatos para as eleccións municipais antes do 25 de xullo, polo menos nas cidades. Sabemos que repiten os candidatos de Lugo, Pontevedra, Vigo, que temos postulado o candidato nacionalista de Ourense a expensas da Asamblea, e hoxe o portavoz municipal do BNG en Ferrol, Iván Rivas, anunciaba que por cuestións persoais e profesionais non repetirá como candidato á alcaldía de Ferrol polo BNG. Quen non quiso confirmar nin desmentir, pero tras a insistencia de Ramón Castro en Más de Uno Compostela, foi a alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín, que sen embargo si dixo que a militancia en Santiago de Compostela non ten dúbidas.
4: Temos que respetar que se esa a propia militancia do Bloque Nacionalista Galego quen saiba iso de primeira man. Vai a ver, pero digo, insisto, sí, en que eu non o que non comunico directamente a militancia nestes momentos, non o vou decir. Eu creo que a maior parte da militancia non sei da non militancia, isto non é moito misterio, non creo. Eu creo que hai, vamos, hai noutras organizacións onde se pode mirar o que vai pasar e onde non se sabe o que vai pasar. Creo que o no bloque é bastante predecible, non? O que vai pasar.
5: É dicir, que entendo que opta usted a reelección.
4: Eu o que entendo é que hai que cumprir, bueno, esos procedimentos internos e que teño que agardar.
5: Os pendentes desa asamblea local, que me dixo vostede que día era?
4: Para a semana que ven.
1: A semana que ven, Asamblea Local do Bénega de Compostela. Esa é mércores 13, cada vez máis preto o día grande das letras galegas, como saben, adicadas a escritores, xornalista Begoña Caamaño. Na Brújula de Galicia esta semana estamos repasando os actos locais nalgúnas cidades galegas. Os estamos nunha importante para Begoña, Vigo, onde comenzou a súa carreira profesional e onde conformou a súa identidade. Contánolo Rubén Rey.
6: Baixo lema Vigo en galego, a cidade onde naceu e forxou a súa identidade de Begoña Caamaño, preparou unha morea de actividades moi descentralizadas, é dicir, espalladas en distintos espazos culturais, bibliotecas, centros sociais. En todo caso, o acto central da homenaxe será un auditorio Mar de Vigo, nun concerto gratuito ata completar a foro que terá como protagonista Uxía Senlle, quen asegurou que pretende converter a data neste 2026 nun recoñecemento, dixo, a todas as mulleres indómitas. O concerto será retransmitido pola web do Consello da Cultura Galega. Días atrás xa tiveron lugar unhas visitas guiadas polos lugares, polas rúas que marcaron a vida de Begoña Caamaño en Vigo. Por certo, entre os actos do Día das Letras Galegas 2026 na cidade, o programa especial de Onda Cero, dende a renovada planta de libros del Corte Inglés, era o venres, ás 12:30, coa presenza da irmá de Begoña Caamaño, Bea, dos directores de Xerais e de Galaxia, dos autores María Xosé Porteiro, Juan Parcero ou Alba Guzmán Falcón, ou a música en directo do cantautor moañés Monte da Pena. En definitiva, Vigo prepárase para render tributo de xeito moi intenso a súa paisana, a Begoña Caamaño, nesta edición do Día das Letras Galegas.
1: E mañá festa de presentación na Coruña da banda Escuchando Elefantes. Será na Sala La Urbana, mañá, 14 de maio, ás 12 do mediodía, presentación festa do novo disco para prensa e convidados. Presentan en directo o novo sinxelo de Escuchando Elefantes, Arder, o primeiro tema orixinal en galego da banda.
7: Vimos lejos de aquí, cerca de ninguna parte.
1: Pois así vamos o punto e seguido continúa la brújula na sintonía de Onda Cero. ¡Feliz serán!